Gracie Abrams som gick in i väggen i nya låten Hit the Wall. Och jag släpper fram nästa artist som är Klara Hammarström, Can't Get Enough, Dr. Feelgood.

låten heta American Girls, tror jag. Ja, det gjorde den. Och han som sjöng, det var Harry Styles. Och musiken fortsätter genom natten. Nu med Imani. Don't be so.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Paradisio med Bailando, minsann. Och jag fortsätter med en låt från årets Melodifestival. Här är Gresula med Half of Me.

hört Ansiktet med låten som heter Äckligt. Och jag bjuder på Meghan Trainor snart. Still Don't Care heter sången. Och Bella Kay ska spela för dig också med I Love It, I Love It, I Love It. Men nu närmast släpper jag fram Raven Lenay och hennes Love Me.

Ja, hon brydde sig inte jättemycket om vad folk hade för åsikter om henne. Meghan Trainor sjöng ju Still Don't Care. Och jag släpper fram en sångerska nu som heter Bella Kay. Vi lyssnar på hennes aktuella låt. I love it, I love it, I love it.

heter jag. Tänkte bjuda på en 80-talsklassiker från Berlin, Take My Breath Away. Så den kommer snart. Men först senaste från Ella Langley. Den heter Choose in Texas.

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Det var Kygo som remixade en 80-talsduett från Michael Jackson och Paul McCartney som heter Say, Say, Say. Och jag släpper fram 02 härnäst nu med berusade ord.

så heter låten. Den sjöngs av Dermot Kennedy. Och jag tänkte bjuda på Somber senaste om några minuter. Home Wrecker heter den. Men nu närmast en superstjärna. Då snackar vi Beyoncé, Crazy in Love.

Hej, sjöng Liamo tillsammans med Hanna Färmi låten Hold You. Och Somber fick du alldeles nyss också med Home Record. Och här är en låt från årets Melodifestival, det är ju Kimberly med Eternity.

låten Mr. Know-it-all från Teddy Swims. Och alldeles nyss fick du I'm from Barcelona också med låten som heter We're from Barcelona, minsann. Och räknar med lite rock strax från Nickelback. Photograph heter sången. Men nu närmast släpper vi fram brittiska sångerskan Ray. Hon har en liten stilla undran här. Where is my husband?

Bakom mixerbordet här tänkte bjuda på en aktuell låt ifrån Tjuvjakt som heter Stammis. Det blir också en duett mellan Molly Sandén och Victor Lexell. Lost and Found heter den. Men allra först blir det Tame Impala och

Så slutar låten Stammis från Tjuvjakt och Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt. Minsan. Och känner du igen det här? Ja, det här är Friends, If I Were Sorry.

0: first.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

klassiker från Madonna. Hon sjöng ju om en tjej som verkade en aningens dyr i drift. Material Girl heter ju sången. Och dessförinnan hade vi Shaboozy och Miles Smith med Blink Twice. Och jag fortsätter med Westlife.

musikkarriären tog fart så jobbade han som dörrvakt på en krog. Han heter Luke Combs, den här herren. Vilken hans senaste låt, en kärlekslåt, Be By You heter det ju. Och nu då lyssnar vi på Miriam Bryant, så du, med regnblöta skor som sången heter.

klockan rullar vidare. Det tackar vi för. De närmsta 3 minuterna och 27 sekunderna ska vi spendera tillsammans med Miss Li och låten som heter Dansa med mig själv.

morgonen med världens bästa lyssnare. Det fick gruppen Kent här. Och det har blivit hög tid nu för mig att avveckla mig själv. Så att då gör jag det. Men guldmorgon tar över alldeles strax. Jag lämnar dig med bolaget och Dante. Fel på dig heter sången.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 5. Det är tisdag morgon. Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder timmen med Bruno Mars och George Michael.

0: Cause I gotta have faith.
1: Det är Guldkanalen med George Michael senast med Faith. Det är tisdag morgon. Henrik Wiberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga tisdag morgon. Kollegorna är på ingången till och Paula Sandberg kommer dyka upp här som vanligt och göra mig sällskap alldeles strax. Som vanligt kommer ju bland annat chansen att gissa kändisen. Den chansen har du ju vid 7:30 och det handlar ju nu mer om den här killen.
2: Ja, faktiskt.
1: Och idag så är han ju värd 1700 kronor i presentkort och det gissar ju vid

0: Godmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det ju Ronan Keating med When You Say Nothing At All.
1: Jag läser om Brännbollsyran i Umeå och den skulle jag avsluta, så nu för tiden så väljer man en låt till avslutning. Och jag frågar dig, Henrik Weber, eftersom du kan detta här med låtar och sånt, så vilken låt tror du man använder för att avsluta Brännbollsyran?
0: Stad i ljus.
1: Stad i ljus, såklart.
0: Tommy Körberg.
1: Ja, yeah. Och då tror du de spelar upp en Spotify-lista, va? Nej, det gjorde de inte.
0: Nej.
1: De tar ju givetvis dit.
0: Tommy kom
1: direkt själv. Oj. Och de frågar liksom,
0: stort.
1: Vad tror ni det är som gör att den har blivit så stor? Du berättar lite grann, hur funkar den här ute?
0: Alltså de senaste 4-5 åren så är det den ultimata avslutningslåten. Alla vill att man ska spela den som sista låt. Mm. Både på bröllop och studentnationer som jag har spelat på. Och sådär. Så man ska alltid avsluta med den.
1: Är det,
0: det hör till.
1: Är det oavsett ålder? Och
0: ja,
1: sättet?
0: Nästan faktiskt.
1: Ja, precis. Mm. Vad sa du egentligen? Tror du... Har du varit med om det när du har avslutat någonting? Har varit
2: Nej, jag har ju hört att den spelas som Henrik säger. Men
0: står det, alla i rund ring och så håller de om varandra. Oj. Och så blir det allsång till den där.
1: Men då frågar ju då Tommy, vad är det, tror du är som har gjort att det har blivit så här för 10 år sedan? Var det inte så?
2: Nej.
1: Vad är det som har gjort detta här då, tror ni?
0: Nej, det är
2: jag
0: frågan.
2: Vet inte.
1: Det är Tommy själv då, så säger han, det är människans förtvivlade längtan att ha någonting att förhålla sig till. Jag tror att det är det som är grunden för detta här ju. Att man då ska stå där tillsammans. Jag vet inte. Hon har om det fortsätter så flera år framåt. Eller vad, om det nu blir en tradition så alltid.
0: Det blir ju en fin avslutning på fester och sånt när folk står i en rund ring och sjunger tillsammans.
2: Mm.
0: Ja,
2: det blir ju lite.
0: Ja, blir det.
1: Ja, men då vet man att det är så. Det är ungefär som när vi slutar i skolan på lågstadiet. Då hade vi en sån avslutningssång också. Du vet, slut för idag. Slut för idag. Slut för idag.
0: Men du har inga uppgifter vad Tommy tog för att avsluta det hela.
1: Det framgår inte av detta. Nej. Men han kan nog tänka sig att göra det
0: fler. Bra slant, kan jag tänka mig.

0: Så heter låten. Du fick Danmarks bidrag i Eurovision. Det var ju Søren Toppegaard Lund. Och så fick du ju Moonlight innan dess med Alabama 10.
1: Har ni någonsin när ni har varit bjudna på bröllop varit tvungna att skriva under ett sekretessavtal?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det låter som ett spännande bröllop.
1: Tillhör inte vanligheterna. Det är nämligen de här över 1000 personerna som står på gästlistan till Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop.
0: Det är snart dags, va?
1: Ja, samtliga gäster är tvungna att skriva på ett sekretessavtal innan de tar emot information om bröllopet. Det här är då att de som har tackat ja får en länk skickat till sig med det här avtalet och att det innebär konsekvenser att bryta mot de här punkterna. Det är ju sagt att det är väl 3 juli, va? De har ju hyrt Madison Square Garden i 3 dagar.
0: Åh, herregud. Ska de fylla hela Madison Square Garden?
1: Du, saken är den att det kostar 9,5 miljoner kronor per kväll.
2: Ja, det är ju en kopp kaffe för dem ju.
1: Ja, det är, ju inte, det är ju inga problem för Taylor. Men
0: det låter mer som en konsert nästan.
1: Ja, nästan. Men jag tror också det handlar om att det här ligger väl lite under. De kan liksom inte ta foton och bli filmade av paparazzis och sånt här. Så att, men det blir nog en hejdundrande fest med över 1000 personer på gästlistan.
2: Hur tänker man om man ska arrangera en möhippa eller svensexa där? Ska man ringa runt till alla de 500 eller vad nu är det?
0: Jag tänker också, är det någonting som har släppts vad som kommer hända under kvällen eller
1: nej? Nej, ingenting.
0: Var ska vigseln ske till exempel? Och
1: ja, det säger inte historien här.
0: Vad ska man köpa för någonting?
1: Ja, det där är ju inte roligt att lägga ut pengar på en bröllopsprocent till dem.
2: Jag tror ni står och säljer kyssar på Broadway eller något liknande.
1: På möhippan,
2: ja, på möhippan.
0: Det hade varit en

0: Hör vad du säger om jag glömt vad du sa. Du fick Danny Saucedo hos Gullmorgon. Och Jane, du kommer ihåg den där tankroboten som Per-Ola gick igång på, va?
1: Just det.
0: Kommer du ihåg det, Per-Ola?
2: Ja.
0: Berätta mer om det funkar.
2: Ja, men då är i framtiden kan det bli så att man bara kör fram till tankstationen och så är det då är det en AI-baserad tankning. Så AI läser då av vad det är för bil, var tanklocket sitter, hur man öppnar tanklocket. Och sen så ser det till så att tanka bilen utan att du behöver göra ett skit. Du bara sitter

0: kvar i bilen.
1: Mm. Men det är inte bara att gå ut och lite grann?
0: Ja, yeah, det beror på ju. Alltså har man kört länge är det bara att stå skönt till och med att sträcka på benen. Mm. Men ibland är du lite stressad så kan du göra andra saker under tiden. Mm. Men du har en poäng där med att man ska ju röra sig på sig lite grann.
1: Läste med nyhet, tänkte jag på dig faktiskt.
0: Yes.
1: Det är ett kinesiskt företag som har lanserat en ny grej här på pensionärsmässan i Shanghai. Och det är en robottoalett. Som då på egen hand kör fram till den som vill uträtta sina behov. Och den kan tillkallas genom röstkommandon eller fjärrkontroll. Och när någon uträttat sina behov i toaletten kör den på egen hand till hushållets badrum och tömmer ut avföringen i den traditionella toaletten. Så man kan sitta och titta på en Sverige-match till exempel och känna sig lite kissig.
0: Ja.
1: Då bara trycker man på knapp så kommer den fram till en.
2: Man hoppas att man sitter själv då kanske.
1: Ja, det är ju det här med att man gärna vill vara lite kanske avskild.
0: Ja, det är väl det.
2: Men det hade inte du brytt dig.
0: Nej, men alltså, är det inga väggar och sånt som man kan, man liksom en box eller någon tält eller något draperi?
2: Då kan man ju lika gärna gå in på toaletten. Ju.
0: Ja, nej, fast, nej, men jag...
1: Ja, tillval kanske att, någon, att den på något sätt fäller upp väggar runt omkring en.
0: Jag tänker
1: någon slags skärmar.
0: Kommer ihåg när vi var i Budapest eller när vi var till Barcelona och sånt, och så, när man ska hitta toaletter.
1: Mm.
0: Det skulle finnas sådana ute på stan bara och sånt. Och så, man
1: ja, ibland är det väldigt kö.
0: Ja. Precis, så bara, det bara stod som man hittar, du kollar en app på din telefon och så var är de rullande toaletterna? Alltså bara trycker du, kom hit, skriver du bara till
1: dem. Och så kommer de smälla upp fyra väggar.
0: Exakt, ja, visst.
1: Den här är också tydligen försedd med rengöringssystem som automatiskt rengör toaletten efter varje sittning. Dock är ganska bra pris får jag ändå säga.
0: Mm-hmm.
1: 120 000 får man betala för den här robottoaletten.

0: Här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Alcazar med Not a Sinner Nor a Saint.
1: Det är ju midsommarvecka.
2: Ja.
1: Midsommar på fredag, midsommarafton. Och då ska det ju lekas ofta. Har ni några favoritlekar som ni känner att det där måste man ju leka på midsommarafton?
2: Vi brukar alltid spotta grodor.
3: Ja.
1: Ja.
2: Det har ni kört eller?
1: Ja, men det gjorde vi väl förra sommaren nu.
2: Precis, det har vi gjort här nere.
1: Ja.
3: Samlar ni upp grodorna och äter dem sen?
2: Nej, vi har oftast lite grodor över som vi brukar festa på istället.
3: Alltså förr körde vi alltid irländsk julafton. Det är världens roligaste lek, men det vågar man inte nu. Man kan inte gå... Det finns ju, det är lite farligt va? Ni vet vad det är va?
2: Nej, berätta.
3: Skoja!
2: Nej, men du får... Jo.
3: Ja, det är ju det när man står med pannan ner så kan man ha typ ett tennisrack eller en liten pinne. Ska man snurra 10 varv runt den som man står framåtlutad.
1: Ja.
3: Och det är så sjukt roligt.
2: Och sen ska man springa rakt.
3: Ja, på, det är helt omöjligt. Springa rakt in i en vägg. Alltså, då rakt in till grannen, i grannens häck.
2: Men det var hjälp på sig man ska köra den kan.
3: Ja, men det är så roligt.
1: Men frågan är om det leks så mycket nu för tiden. Jag vet, förr lektes det ju om man hoppar säck och man sprang med ägg på sked. Och allt vad man gjorde.
3: Ja, vi har vår kompis Rob. Han är glad för att leka. Han är rolig bra när han tar tag i det. Liksom. För någon gång, förra gången, berättade inte jag det när man skulle ta någon lappar. Så står till exempel hand mot rygg. Så, ska man ta, så tar jag handen på din rygg igen kanske. Och så står det kanske på nästa lapp panna mot rumpa.
2: Då ska det vill man inte ha den
3: här. Nej, då ska du lägga din panna mot Henriks rumpa till exempel.
1: Men hur länge ska man stå så?
3: Ja, så till man inte klarar av att göra det flera, så kanske du står höft mot rygg. Och så kan, är det ju jättesvårt att få ihop allting.
1: Det är som twister typ då.
3: Kan man säga.
1: Ja.
2: Bara vara lite mjuk i lederna då kanske.
1: Ja, det får man verkligen vara. Mm. Själv så brukar det inte lekas så mycket på midsommar. Men det är ju naturligtvis obligatoriskt med att dansa runt midsommarstången.
2: Mm.
1: Till min sons fasa, han gillar inte det längre. Han är för stor tycker han.
2: Mm.
1: Och jag som han blir aldrig för stor för att dansa runt midsommarstången.
3: Nej, vad kör ni för låtar då?
1: Ja, det är inte jag som kör låtar utan det är någon gitarrist och någon musikant som spelar.
3: Ja.
1: Det är de vanliga, traditionella.
2: Ja. Men ska man tvinga barnen till det då eller?
1: Alltså jag har ju sagt så här,
2: vi måste ju lära dem de svenska traditionerna.
1: Så är det faktiskt. Och sen så brukar jag säga så att ja, det blir inget godisregn om man inte dansar runt midsommarstången.
2: Men du är nästan svensk mästare på leka ju, för du brukar ju köra midsommarfirande. Är det på Kulturen i Lund va?
3: Ja, det är faktiskt sjukt roligt.
2: Och det är alla möjliga olika nationaliteter där.
3: Verkligen, alltså, folk vallfärdar dit ju. Jag tror inte det är för att jag och min kompis Pontus spelar, utan det är just för traditionen midsommar.
2: Kan vara så att de spelas inte ofta.
3: Nej.
2: Utan det är mer där och ni kör dem.
3: Precis ju, och då är det för folk från alla världens hörn och sen så upplever en svensk midsommar. 5 000 pers på Kulturen. Och när vi kör små grodorna så är det

0: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
2: Och Ellen på Malmö LBC.
1: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
2: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
7: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasburgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
11: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
12: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
13: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
14: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
15: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
16: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast. Vi får en vind som är svag till måttlig.
17: Tisdag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
18: Jag heter Jane Tilly.
17: Henrik Riva är här.
19: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
17: God morgon.
18: God morgon.
19: God morgon.

0: Det var Smash Into Pieces och Skullmån med Six Feet Under. Nu är de här, mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, hej. God morgon.
0: Välkomna till jobbet.
1: Tack så mycket.
0: Idag ser ni lite tröttare ut än vad ni såg ut igår, med tanke på att då hade ni ju varit här ett bra tag.
1: Ja.
0: Vi var här och kollade in matchen igår ju.
1: Precis.
0: Var ni redan här vid fyra ju?
1: Ja, strax innan fyra så rullar man in.
2: Man tänkte på det när man ställde klockan igår, att så stod det 03:30. Ja. Jag tänkte, den krusar jag inte på mitt alarm. Jag tar min gamla vanliga.
0: Ja, man vill inte att det ska ringa så tidigt varje morgon.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det var ändå värt det igår, eller vad säger ni?
1: Ja, men jag måste få säga att det var verkligen värt det, även om man var ganska så mör.
0: Ja, varken du eller jag är så jättefotbollsintresserade.
1: Nej.
0: Men jag är ju taggad nu inför nästa match.
1: Ja. Precis.
2: Visst är det skönt. Ja. Man smittas av stämningen.
1: Ja.
0: Fast hade Sverige förlorat med 3-0 så vet jag inte om man blir lika sugen.
2: Nej.
0: Hade man varit det?
1: Jo, men det har man, då måste man få revansch.
2: Ja.
0: Det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej, det är klart om 7.
0: Sju ändå.
2: På kvällen alltså.
0: På kvällen?
1: Är det på kvällen?
2: Ja, då bör du inte ställa klockan.
0: Perfekt.
1: Oj, härligt. Jag trodde det var 7 på morgonen.
2: Nej.
0: Då kan man ju till och med tänka sig en öl till match.
1: Oj, absolut. Ja. Nu blir det helt annat ljud i
2: skällan. Ska man planera någon man ut på någon restaurang? Liknande, så är nog hög tid att boka plats. Va?
0: Mm. Kommer det vara fullt ut överallt ju.
2: Ja.
0: Men lite tuffare motstånd som sagt, Nederländerna.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Martin Fandén är på plats, kommer ge dig regelbundna trafikuppdatering här under morgonen. Om du ser någonting som stör så tipsar du honom på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Hallå Anders.
5: Hallå Johan.
4: Nu är det sommar och varmt igen.
5: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
4: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hallå, det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå, det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Vi får öppna.
9: Bort därifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej. Hey. Bara en dröm.
10: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
11: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
12: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
13: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
14: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
15: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Vi önskar er en härlig sommar.
2: Och simma lugnt.
3: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Omi med Cheerleader. Och vi vaknar upp till tisdagen den 16 juni. Det är Axel och Axelina som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt så är det fudge-dagen idag. Det är gott med fudge.
0: Ja. Finns många olika sorter, va?
1: Ja. Finns det.
2: Den godaste är godast.
0: Jag gillar ju kola, är det va?
1: Ja.
0: Bruna.
1: Jag gillar lakritsfudgen.
0: Ja.
1: Den är god.
0: Mm.
1: Lätt att göra själv också ju.
0: Ja, det har jag aldrig gjort.
1: Nej, nej. Men det är lätt att göra.
0: Har du gjort fudge någon gång?
2: Nej.
0: Nej, får vi göra.
2: Ja.
1: Sen är det vattenfallens dag idag också.
2: Ja.
1: Mm.
0: Ja, när var du vid ett vattenfall senaste perioden?
2: Du, jag tror faktiskt jag var i Forsakar. Jag tror det är Skånes högsta vattenfall. Nu är det inte fler än 100 meter.
0: Nej.
2: Men jag tror det. Jag är inte riktigt säker. Jag kan vara ute och...
0: Är det inte Näcken som brukar sitta när han fått vattenfall och spela?
1: Jo, det gör han väl.
2: Fast han var inte där när jag var.
0: Men besök ett vattenfall idag kanske då?
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Trafikläget just nu, det rullar på fint. Inga olyckor, något annat akut som stör, och tåg där hålls tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Där Gullmorgon med Rasmus Ebak senast 2017. Det är tisdag 16 juni. Det är Axel och Axelina som har namnsdag. Och vad har då hänt historiskt sett just idag, Per-Ola?
1: Du, idag 1527 är det riksmöte. Och man kan säga att det är Sveriges första riksdagsmöte någonsin. För det uppfyller kriterierna om att alla invånare ska vara representerade. Typ att det är både från geografiska områden, alla landskap representerade och alla stunden är representerade.

0: presenterade. Mm-hmm. Så just idag 1527 kan man säga var Sveriges första riksdag.
1: Coolt.
2: Mm, 1903 denna dag så namnskyddas Pepsi Cola i USA och strax därefter så började den då ju massproduceras.
1: Och nu finns det alla möjliga konstiga varianter
2: ja,
1: på Pepsi och Cola. Vi säger grattis då till Staffan Dopping.
0: Ja.
1: Ska vi ta och lyssna på klippet eller
0: ja,
1: vad säger
0: det måste vi.
1: Ja,
0: det måste
1: ta
0: vi.
1: Ta lyssna.
3: Det händer underliga saker här på våran TV-kanal.
4: Ja, de ser så starka och mäktiga ut plötsligt, de som leder vårt barnprogram. Kan det komma sig?
3: Aha, jag mötte Stålmannen i hissen i morse.
4: Mm, jag har lite grön kryptonit i fickan.
0: Det är ett av världens bästa YouTube-klipp.
1: Fortfarande lika roligt. Han får nu höra det. Alltså det är på något sätt...
0: Ja.
1: Han har gjort mycket annat.
2: Ja, det ska väl ändå...
0: Men det är väl det man kommer ihåg.
1: Nej, roligt. Staffan Dopping förlår. Och eftersom Staffan Dopping förlår så fyller även hans syster, Annika Dopping.
2: Mm.

0: Det är tisdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du John Legend med All of Me. Och vi är fortfarande samma kändis i vår tävling Gissa kändisen. Det har väl haft en 3-4 veckor nu, va?
1: Ja, den har varit med ett tag.
0: Per-Ola är väldigt nöjd eftersom det är han som plockat fram kändisen.
2: Det är han.
0: Var inte
2: han
0: så nöjd över den förra.
2: Nej.
0: Gick ju ganska snabbt där, Camilla Hamid.
2: Japp, precis.
0: Men nu har du tagit revansch här.
2: Jag tror redan jag har stått Camilla Hamid resultatet.
0: Vad skulle du säga svårighetsgraden är mellan 1 till 10?
2: På den här?
0: Ja.
2: Det beror lite grann på. Men jag vill faktiskt inte svara på den frågan.
1: Han är rädd för att han ska säga. Ja.
0: Finns inga ledtrådar förutom att du har varit i samma rum som honom?
2: Japp, det har jag.
0: Sen om det var Globen eller det var Madison Square Garden eller det var kafferummet någonstans, det vet vi inte.
2: Nej.
0: Han låter så här i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
0: Och du är välkommen i min gissning om en timme. Och idag är han värd hur mycket pengar?
1: 1700.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: E6an mellan Landskrona och Helsingborg, så är det en lastbil med haveri. Den ska stå ungefär vid trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.

0: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
1: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
2: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar! Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Remix.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
4: För alla familjer som säger:
5: du, ring om det är något.
4: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
6: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
7: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och macka.

0: Det är Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan senast i Drive Safe. Jane, har du funderat på vad som ska serveras på din begravning?
1: Nej, det har jag nog inte gjort. Nej. Inte vad som ska förtäras i alla fall.
0: På rak arm om du skulle arrangera någonting. Det gör du säkert inte själv, men har du ett önskemål? Vad är det serverat? Vad gillar du för något?
1: Hamburgare? Chili con carne.
2: Ja, det gör det. Hamburgare på fritt tänkte jag typ.
1: Ja, chili con carne kanske.
2: Ja,
1: det gillar jag. Med lite aioli.
0: Per-Ola, vad skulle serveras på din?
2: Alltså jag...
0: Ska det vara fest eller ska det bara vara liksom
2: begravningskaffe? Jag tror fortfarande att det ska vara liksom... Jag gillar ju whisky, så jag vill ha whisky på min begravning till exempel. De som vill ha så en rakabajsa ska få det. Liksom. Mm.
0: Men om vi tänker mat, vad ska serveras?
2: Jag gillar så hamburgare på fritt, det är en av mina favoriträtter. Men så det, tråkigt nog också samma som jag, chili con carne, för det är nog klud. Det är ju enkelt, kan man bara slafsa upp.
0: 43% i alla fall enligt en ny SIFO-undersökning från Fonus har tänkt på vad som ska serveras på den egna begravningen. Och med på den här listan finns bland annat då hamburgare, pizza, pasta, skaldjur, grillat, tacos... Enkel hemlagad måltid. Men vad tror ni toppar listan då?
1: Smörgåstårta.
0: Smörgåstårta. Det är det som flest vill servera på sin begravning.
2: Men det är lite grann så för nu för tiden. Jag har ju aldrig varit på någon begravning där man har serverat varm mat tidigare faktiskt. Men smörgåstårta är ju praktiskt bra också ju.
0: Men du vill ha hamburgare och whiskybuffé då, man?
2: Ja, lite på fritt i oss. Kanske inte samtidigt hamburgare och whisky. Alltid vill jag kanske ha det också. Eller jag ligger inte där då. Då ligger jag någon annanstans.
0: Du får ju tänka på också att det blir dyrt, men det kanske inte du bryr dig på.
2: Det skiter jag i.
0: När du är begraven.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är tisdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där är Guldmorgon med musikscenen Stefan Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertejp.
1: Ja, kan säga att det är en ganska så stor dag för min yngsta son idag. Han har ju fyllt 13, är tonåring, och med detta då kommer det ju naturligtvis en hel del bra saker och en hel del mindre bra. Jag får till exempel inte logga in på 1177 längre, det ska han göra själv. Och han måste ju också då ha ett ID-kort, tycker jag, eftersom att nu är han 13 och han ska kunna visa upp hur gammal han är. Och det ska vi åka och fixa idag i Lund, och jag satt och tänkte, när fick jag mitt första ID-kort? Kommer inte ihåg det, men däremot så kommer jag ihåg mitt första minutenkort. Hur stort jag tyckte det var, att man kunde gå till automaten och så hämtar man ut pengar med det här kortet liksom.
0: Enda problemet där var att du alltid var för lite pengar på kontot.
1: Ja, det var det ju alltid.
2: Ja, men så tyckte inte min brorsa. För min lillebrorsa, han trodde ju, har man inga pengar, det bara ska jag trycka liksom. Han var inte riktigt införstådd med att det var något annat, att man måste ha pengar på kortet också.
1: Ja, så han trodde bara att man kunde gå fram till apparaten och trycka
2: lite.
0: Ja, nej, men det är ju så när man ser mamma och pappa göra det, så tänker man att det finns väl hur mycket pengar som helst.
1: Obegränsat.
0: Men det brukar vara ett litet stopp tyvärr.

0: Det är Gullmorgon med musiksenast från bolaget med Kan inte gå.
1: Jag läser på Illustrerad vetenskap om så ofta ska du tvätta håret. Och menar man på om finns det någon vetenskaplig riktlinje för hur ofta man ska schamponera håret. Och då ska man fråga, har de frågat en professor i dermatologi. Då tänker man, läser man en sån tidning och man får fråga en professor så borde han ju veta det. Mm. Hur ofta tvättar ni håret?
2: En gång i veckan.
0: Ja. Jag gör nu typ nästan varje dag.
1: Men
0: nej
1: då.
2: Oh, det är inte bra att tvätta så.
0: Nej, men man har ju inte, ja, men har ju inte så mycket hår ändå liksom, så nej, det går ju så snabbt. Så det kan jag störa än i duschen, kan lika bara dra håret också.
1: Ja men nu kolla här med dermatologiprofessorn, här vad han säger. Så han menar att man kan se det ur två olika perspektiv. Dels utifrån ett medicinskt eller biologiskt behov där man vill undvika obehagliga biverkningar som svampinfektion och sånt. Så man måste tvätta det så att man inte får svamp till exempel. Och andra är det kosmetiska behovet. Man vill ju känna sig lite fräsch och pigg och sånt. Och rein, det är väl därför du tvättar det varje dag, kan jag tänka mig.
0: Ja, det tycker jag man kan se också när man behöver tvätta det. Man kan ju se på folk att de har lite flottigt hår, då är det nog dags att ta sig en schamponering.
1: Så är det. Vet ni ungefär hur många hårstrå man har?
0: Nej.
1: 100 000. Och hur länge sitter ett hårstrå kvar?
0: Ingen
1: aning. 5 år. Alltså, så att, men vissa trillar av lite fortare än andra, kan jag tänka mig.
0: Men du jobbar rätt mycket med håret, va? Gör du inte det?
1: Nej, inte så mycket.
0: Ja, men det är mycket med...
1: Ja, men jag har bara... För jag har ju
0: mycket sånt har du duschen?
1: Nej, jag har bara det. Tar jag efter.
0: Du är som en tjej.
1: Ja, det ska du säga som tvättar håret varje dag. Faktum är att...
0: Ja, men det är mycket så här inpackning och urpackning.
1: Nej, det har jag slutat med.
0: Mellanpackning.
1: Nej, gummipackning. Jag kan lyssna här på dermatologiprofessor. Han menar på att du ska absolut inte tvätta det varje dag, för du kan ju för leta för, vad heter det, eksem och så vidare.
0: Hur oftast?
1: Ja, han menar på max 2 gånger i veckan, helst bara en, om man nu ska utgå från. Och vad sa, hur många gånger tvättar du igen?
2: En.
0: Ja, hon är ett föredöme. Ja. Vad gäller allt.
1: Jag kan säga så här, va? I detta programmet, Jane, Flip, Viberg, Flop.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
7: Ja, det blir 1269.
8: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
9: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
8: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
10: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
12: Tack för er!
13: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
14: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
0: Hallå, ja. Så du sågar när jag tränar?
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena.
12: Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Vi önskar er en härlig sommar.
19: Och simma lugnt.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
3: Och Ellen på Malmö LBC.
2: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
3: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
4: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där är Guldmorgon med musikscenen Stefan Mondo med Feel Myself. Är Mondo på smekmånad nu med sin Desiree eller?
1: Ja, det borde han väl vara med tanke på att de gifte sig i helgen.
0: Var det nu i helgen, ja?
1: Ja.
0: I Cannes.
1: Precis.
0: Väldigt flashigt, 3 dagars bröllop. Mm. Man läser väldigt lite om det.
1: Ja, det har inte varit speciellt mycket om det. Men ja, jag vet inte, det var ju storslaget verkade som i alla fall.
0: Mm. Vad var det en natt kostade på det här hotellet de bodde
1: för? För gästerna?
0: Ja.
1: 18 000.
0: Står Mondo för kalaset då, eller för gästerna själva betalat, tror du?
1: Jag tror att Mondo står för det faktiskt.
2: Är det så?
1: Ja, det skulle jag tro. Jag hade, vet inte, jag har inte många, jag hade inte själv kunnat betala 18 000 för 3 nätter.
0: Men var 18 000, var det för en person eller var det för dubbelrum?
1: Man får hoppas att det var en dubbel.
2: Det ingick fokus.
0: Ja, det vill man ju ha för 18 000.
2: Ja, men här, jag tycker han måste fokusera nu, för att han losade ju sin sista tävling precis innan bröllopet.
0: Ja.
2: Nu har han börjat sjunga och skriva och göra låtar. Ja. Och sånt.
0: Tappat fokus lite grann.
2: Ja, visst, han lever ju på hoppet, va? Så han måste ju skärpa sig lite.
0: Ja, men man kan få ge honom lite egen tid då med nya frun kanske. Så får han komma tillbaka.
2: Ja,
0: vad ska
2: ja.
0: Vi ge honom?
2: Vadå?
0: Man brukar ju köra smekmånad. Smekmånad ja. Heter du. Ska han ha en månad då eller?
2: Ja, men,
0: sen får han ju släppa det och börja hoppa igen.
2: Ey, man, en av världens bästa idrottskillar, va?
0: Ja.
2: Så får man nog ju skita. Alltså, det är inte så att vi tar en månad till. Han måste fokusera. Han är ganska viktig för Sverige, va?
0: Ja, men det är viktigt med återhämtning också.
1: Ja, ja. Han måste få återhämtning efter en sån här balloons.
0: Måste ju pustas lite, tänker jag. Ja, men han måste... Han måste ju leva livet också. Han kan inte bara hoppa, eller?
2: Nej, men det är med världens bästa, så får man ju försaka lite grann.
0: Nej, gå tillbaka.
2: Nu har han gift sig, nu är det in matchen igen.

0: Det är Gullmorgon med Lady Gaga senast, Just Dance. Nu klockan är 22 minuter över 7. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag, 16 juni. Det är Axel och Axelina som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt så är det fudgens dag idag. Och det är ju gott med fudge, men det måste vara rätt konsistens. För att är den lite för hård så fastnar den i tänderna.
2: Ja, vad gör ni då?
0: Då sitter vi och pillar med fingrarna upp i gummen.
2: Ja, men tar ni inte en till då?
1: För att det ska lossna.
2: Ja. Så det är inte bra om man äter som fudge med dålig konsistens. För kanske man får äta 14 stycken och så tänker man, nu tar jag min sista fudge.
1: Ja, och det är inte ditt fel.
2: Nej, det är det ju inte. Nej.
1: Det är också Vattenfallets dag idag.
2: Yes!
0: Ja, sport?
2: Ja, vi har, det är någonting som heter fotbollsvägen som är igång nu, va?
0: Det är väl Frankrike som går in idag, va?
2: Frankrike mot Senegal är det mest intressanta här idag, va? Och sen så är det nu på i natt och sånt har ju Iran och Nya Zeeland spelat. Det blir ju avgjort Saudiarabien och Uruguay spelat. Det också är ju avgjort. Men Frankrike och Senegal blir bra. Och de är ju, de slåss ju där toppen. Frankrike kan ju vinna VM. Ja.
0: Favoriter där också.
2: Ja, ja precis. Ja.
0: Ja, det är spännande. I övrigt, Frankrike Senegal kan du se på SVT 1 klockan 9 ikväll om du är sugen på det. Och vill du komma in i rätt stämning inför midsommar så är det midsommarmys med Ernst på 4:an ikväll.
2: Tänker man inte lite jul när man tänker Ernst? Eller?
0: Han klarar av alla högtider.
2: Påsken och sen.
0: Ja. Han sitter där och går där barfota.
2: Nationaldagen.
0: Och känner in.
1: Ja, han också.
0: Ja. Det blir i alla fall midsommarmys med Ernst på 4:an. Och det blir delikata sillrätter, en ljuvlig jordgubbsdessert och en somrig potatissallad. Visst låter det härligt. Mm. I det här programmet ska vi ge dig chansen att vinna 1700 kronor om en liten stund i vår tävling. Gissa kändisen.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Landskrona och Helsingborg så verkar det som den här lastbilen fortfarande står kvar. En lastbil som står i höjd med trafikplats Rydebäck nummer 27 i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: The Rhythm of the Night, så heter låten. Du fick Corona hos Gullmorgon.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Handlar om den där killen. Vi har 1700 kronor som du får av oss. Om du gör det rätta svaret, kan vi säga någonting som kan hjälpa till?
3: Det är en kille, man. Mm. Han är känd.
4: Mm. Vi har en lista på vår Facebook-sida där vi skriver upp alla som du har gissats på.
0: Ja.
4: Är man hardcore sånt så kan man gå in och kolla där. Man kan bara sitta i bilen och liksom bara känna, oh, jag vill ringa in.
3: Ja.
4: Man kan göra både och. Mm.
0: Kan man göra?
2: Ja, faktiskt.
0: Vi kan ju berätta att det är till exempel redan gissats på Johan Glans, Måns Nilsson, Anders Pilblad.
4: Mm.
0: Där har man några.
2: Ja, faktiskt.
0: Vet du vem det är så ringer du nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.
2: Ja, faktiskt. Ja.

0: Tisdag morgon, det här Gullmorgon, och senast i musiken så var det Cyril med Stumbling In.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Sven i Åstorp, god morgon.
3: God morgon, god morgon.

0: Du, har du någonting speciellt roligt du ska göra i sommar här, Lars eller Sven?
1: Ja, jag vill först och främst fira midsommar ju.
0: Jajamensan, det är viktigt.
1: Sommar ju semestern.
0: Åh, oh, vad härligt.
1: Ja, men ingenting direkt planerat, men det vet vi inte, tar vi dag för dag.
2: Ja, det är klart. Följer du fotbolls-VM någonting?
1: Ja, lite grann gör jag. Man blir ju lite taggad efter Sverigevinsten.
2: Ja, snacka det, om. Oj. Mm.
3: Du Sven, vad tror du om kändisen? Vem är det?
1: Jo, jag tror det är simman Lars Frölander.
3: Ja, just det. Legend. Var väldigt het på 90-talet, början av 2000-talet, va?
1: Ja, det är väl fortfarande som expertkommentator.
3: Ja, ja, men har ju vunnit guld i OS och allt möjligt ju, som simmar.
1: Ja,
3: vi ska se om det kan vara Lars Frölander som låter så här.
4: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Sven.
1: Ja,
2: vilken tur du hade där på. Ja, du sa att jag började skaka lite grann, men jag ville inte säga någonting liksom, men där fick du Sven.
1: Ja, tack. Ja, jag återkommer.
2: Ja, det får du gärna.
3: Det gör du säkert, Sven. Ha en fin dag och en glad midsommar på dig.
1: Ja, men tack detsamma på alla tre och tack för ett superhäftigt program.
3: Tack,
0: tack
3: Sven.
0: Tack så mycket.
1: Det är roligt.
3: Ha det gott. Hej, hej.
0: Ja,
1: hej, hej.

0: Good morning med Harry Styles senast, American Girls. Och så var det ju Sven i Åstorp tidigare som gissade på simman Lars Frölander i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Är inte Lars Frölander?
2: Nej. Sven, trodde jag skulle darra till lite grann där.
3: Mm. Ja, han sa ju det när vi pratade med honom bakom kulisserna här, att nu blir du nervös, Per-Ola.
2: Ja, det blev jag faktiskt. Men det är för att Sven brukar ha koll, va? Så att,
0: men det är inte så att Sven var nära på något sätt, det därför du blev nervös?
2: Det kan jag tyvärr inte svara på den frågan. Han var nära för att jag kan säga så att...
0: Är det i simvärlden vi ska bege oss och gissa på folk, eller?
2: Jag kan säga att Lars Frölander är ju en kändis ju.
0: Ja, ja.
2: Och han som säger detta här, ja, faktiskt, va? Mm.
0: Vill du att jag ska spela upp det?
2: Ja, om du vill.
1: Ja, faktiskt.
2: Han är ju också en kändis. Det är enligt min ledtråd, va? Men jag får inte.
0: Ja, det är, men samtidigt är Ernst Kirchsteig också kändis.
2: Ja, det är det.
0: Och Lars Frölander. Och...
2: Mm, det är jag, exakt.
4: Ja, långsökt, jag vet inte.
2: Ja, ja.
0: Jag är en hjälp till här.
3: Nej, men alltså, jag tycker det är roligt att sitta och lyssna på er två, för att Henrik försöker med nämna och klor och försöker få fram ledtrådar och grejer, men Per-Ola, han är stenhård.
2: Ja, precis. Men jag vet ju att ni vill få det till att Sven var lite på er sida då när han försökte få mig att svettas lite grann, va? Men jag gillar det. Jag gillar det. Fortsätt. Men jag säger ingenting.
0: Jag vet inte om du har kommit fram till någonting överhuvudtaget.
2: Han är känd.
0: Nej, jag tror inte man ska liksom snöa in på något simspår och sånt. Nej. Utan man ska open-minded.
2: Ja.
0: Ny chans imorgon i alla fall har du vad gäller den här kändisen.
1: Ja, faktiskt. When I was 6 years old.

0: God morgon och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och sedan svarade Ed Sheeran med Castle on the Hill.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Landskrona och Helsingborg vid trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg, så är det en lastbil som står på avfarten i trafikplats Rydebäck. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
9: Ta med via Play på semestern.
10: Billy död.
11: Jag tror att jag har hittat honom.
9: Vi har allt för din sommar.
12: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
13: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
9: Din nästa binge väntar på dig.
14: Jag hatar dig.
9: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
16: För alla familjer som säger...
17: Du, ring om det är något.
16: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
18: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
19: Ja, vi flyttar.
20: Va?
19: Vi flyttar, sa jag.
20: Men vi kan väl vänta till nästa år?
19: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
20: Men vad menar du?
19: Ja, bolånet alltså.
21: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. I like

0: Där är Guldmorgon med musik senast ifrån Bella Key med Love It, I Love It, I Love It. Och har ni hämtat er efter matchen igår? Sverige, Tunisien?
1: Ja, det var, man skulle hämta sig på olika sätt, va? Dels var det ju en succé för Sverige. Dels var det ju mitt i natten, va? Ja. Så att efter att det skruvade till hela Sverige går ju.
0: Men det var ju en bra start för Sverige i VM, får man ju säga.
2: Ja, det var, det får man väl verkligen säga. Det var ju 5-1. Underbart.
1: Det var en sjukt bra start. Men nu har vi fått lite hybris, för nu börjar folk snacka guld och så vidare. Men det grejen i detta har vi har väldigt, väldigt, väldigt stor chans att gå vidare från gruppen redan nu. Vi har ju redan räknat ut att vi inte är över 95% så.
2: Men det är några matcher kvar, va?
0: Ja. Det är många som snackar nu om att ja, men nu kommer det bli som VM 94. Exakt. Och brons och allt möjligt.
1: Ja, visst
0: det. Men vi har ju läst det, vi har ju klättrat i världsrankningen också.
1: Ja, ja.
0: Tre placeringar, vi var ju 38 först och nu är vi 35 tydligen.
1: Var det inte ännu mer?
0: Nej, tre läste jag senast. Ja, ja, det kanske har hänt någonting under natten.
1: Ja, det vet jag inte. Nej, men bara detta här, liksom, nu började de skriva att vi har ju ett av världens bästa anfallspar. Det har vi igår, var de ju sjukt bra båda två.
2: Ja,
1: och vi visste ju inte riktigt hur de skulle fungera tillsammans, men det är det bästa samarbetet, jag skulle nästan ska säga någonsin.
0: Du tänker på Isak och Jökrest.
1: Exakt, ja. I ett svenskt anfallspar.
2: Ja, vi var ju lite nervösa här när det var träningsmatcher. Just att de har inte spelat så mycket tillsammans och hur ska de liksom kunna hitta ett bra samspel? Men det såg vi verkligen bevis på igår. Mm.
0: Tuffa var du då för Tunisiens förbundskapten?
2: Ja, stackars Sabri Lamonchi.
1: Ja, det var ju synd om han. Han fick ju kicken, va? Och till och med så hans bror som var hemma i Tunisien, han fick på flabben ju. Hörde du nej?
0: Hemskt.
1: Ja, det är inte hans fel ju. Absolut ju. Men hur fixade du det där? För sov ni middag när ni kom hem igår sen? Hur löste ni det?
0: Ja, en liten gubbalur blev det. Ja.
2: Nej, du, okay, jag kan inte sova så mitt på dagen.
0: Du är fortfarande uppe.
2: Du, jag kan säga det, alltså det var som att gå i ett töcken, en tjock dimma igår. Och sen så tänkte jag att men då somnar jag ju tidigt.
1: Mm.
2: Nej. Jag tror hon var 12 eller något.
1: Mm. Ja, du får ut mer av livet, Jane, om du inte sover så mycket. Ja, sova kan du göra när du blir gammal.
2: Hur hjärnan funkar efter en sån...
1: Ja.
0: Men du, det är inga problem för Sverige med vinst nu på lördag, eller?
1: det är det jag menar med hybris. Tunisiens försvar var ju
0: ja, men om vi spelar som sist, tänker vi. Ja. Då borde ju det funka, eller nej?
1: Ja, just,
0: kan... lite värre motstånd, kanske.
1: Det här med sport är inte logiskt i sig. Nej. För det så Spanien och Kap Verde, läste ni om det?
2: Mm.
1: Alltså Kap Verdes målvakt.
0: Ja.
1: Alltså han är 40 år. Kap Verde har alltså 500 000 invånare ungefär. Spanien är ett av världens bästa fotbollsländer. Och det blir 0-0. Och han
0: kämpar.
1: Läste
0: han,
1: ju
0: gud, han kämpar.
1: Ja, han var ju sjukt bra att förstå vad det som. Men alltså han hade ju 100 000 följare på Instagram innan matchen. När matchen var färdig så hade han 5,5 miljon följare. Eller i dagens läge. Så att han blev poppis, va?
0: Ja. Har du fått ett nytt favoritlag nu, Kap Verde, Jane?
2: Jag håller fortfarande på Sverige.
0: Sverige och lite Kap Verde då. Match på lördag då.
1: Ja.
0: Närmast. Det blir spännande. Nederländerna. Det blir tufft motstånd.
1: Ja.
0: Det är Guldmorgon här med Medina. Viva l'amour. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är tisdag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Gäng till heter jag.
2: Henrik Wiberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: God morgon med Ella Längli senast, Tjusen Texas. Och imorgon är det dags, Per-Ola Sandberg.
1: Yes, då ska det springas på Jysk. Alltså 35 sekunder är det en som har motiverat på Facebook.
0: Precis, Jane, du har ju motiveringen nu.
2: Japp, det har jag. Man skulle då alltså skriva om sin bästa 35-års story.
0: Ja.
2: Och då lyder den här motiveringen så här: när jag fyllde 35 så skulle min lilla syster åka inlines in med tårtan. Hon var då 4 år. Och hon trillar över sina egna skor i hallen och ramlar med tårtan i ansiktet. Jag skrattade så att jag kissade på mig.
0: Ja, och den här tjejen då som ramlade med fick tårtan i ansiktet, ska vi ringa om en liten stund? Det är hon som ska springa då,
2: ja.
0: Kundvagnsracet. Hon heter Amanda och vi tar ringa henne alldeles strax. Take

0: Det är Guldmorgon med musikscenast ifrån Zedd och Maren Morris i The Middle. Och imorgon är det dags för Guldkanalens kundvagnsrace. Och nu ska vi ringa till tjejen då som ska springa det här kundvagnsracet.
1: Amanda.
0: Hej Amanda. Amanda! Det är Guldmorgon som ringer här.
1: Hej.
0: Hej! Hej! Vi vill bara kolla läget om du är taggad inför kundvagnsracet imorgon.
1: Det är jag.
2: Har du på dig, kommer du ha på dig de bästa skorna?
1: Ja.
3: Du, vad har du för strategi, Amanda?
1: Oj, det vet jag inte. Jag tänkte komma dit kanske lite tidigare och kolla hur var allting ligger så att man har någorlunda koll.
0: Mm. För du vet nu va, du har ju 35 sekunder på dig att fylla kundvagnen.
1: Ja.
0: Och det du har, det som hamnar i kundvagnen, det får du ju behålla.
1: Ja.
0: Så det gäller ju att vara lite strategisk där och veta vad man ska satsa på för grejer.
1: Ja, man ska kanske satsa på glas och bara slänga i det.
2: Nej, det är ingen bra idé. Men en bra strategi kan vara här, Amanda, att du lägger kanske någon filt eller något sånt i botten på kundvagnen. Ja.
0: Och sen jobbar du som en bläckfisk och bara öser ner grejer.
1: Ja.
3: Men du har du olika skor liksom, för du måste kolla underlaget också.
1: Ja, jag får väl typ sätta typ så här sandtapp under ett par skor annars så att man inte halkar.
2: Mm. Ja. Viktigt också kanske att tänka på att kolla hjulen på kundvagnen så att det inte är någon sån här låsning.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Och något annat du kan göra.
2: Nej.
0: Något annat du skulle kunna göra också inför imorgon, det är ju att du kanske provkör en kundvagn idag och springer någon bana på någon kanske ICA Maxi eller Coop eller något sånt där. Så du har liksom inne, så du vet hur det är svängarna och sådär, tänker jag.
1: Ja, det kan vara ju smart. Börja träna lite.
3: Ja, fast jag tycker det är bättre att göra bort så du vet hur ljusks kundvagn är. Det är det, trots att den ska köra med ju.
1: Ja, så man inte kör med fel kundvagn så bara tror man att man kan och så blir det...
3: Exakt.
2: Blir det pannkaka, ja.
0: Mm. Men Amanda, du är taggad i alla fall inför uppgiften imorgon.
1: Det är jag.
0: Ja, vi önskar dig lycka till.
1: Tusen tack.
0: Ja, ha det gott.
2: Lycka till.
1: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
4: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
8: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
12: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
13: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
14: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera, skjutsa runt, leta parkering, bara åka med.
15: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
16: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
17: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
16: Men det blir ganska många stubbar.
17: Ja, vad ska man göra?
16: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
18: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
19: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
20: Jens på Mula här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på mula.se.
21: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
22: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the rain.

0: Där är Guldmorgon med musik senast från Alex Warren med Eternity. Och tydligen så har vi en ny programpunkt på tisdagar, en till.
1: Ja, men jag gillar den programpunkten. Ja. Det är ju pappavitsen.
0: Just det.
2: Ja.
0: Är det så som så att du har samlat vitsar hela veckan här nu? Alltså det, plockat ut den bästa?
2: Nej, faktiskt. Jag får ett ok över mina axlar. För att jag måste för mig ansvar. Det gillar jag ju inte.
0: Nej. Alltså,
2: så det, jag vill liksom bara flyta med.
0: Jag vet att folk skickar ju pappavitsar till dig.
2: Ja, liksom. Och inte bara det att de skickar. Nej. För att det har blivit en rolig grej. När jag är ute och spelar med min gitarr, va, så drar ju dåliga pappavitsar där också. Ju. Mm. Då kommer det fram folk och vissa ger mig jättebra vitsar. Vissa ger mig lite sämre vitsar. Men
0: vem avgör om det är en bra eller dålig pappavits?
2: Ja, det är ju jag.
0: Är inte
2: ju
0: pappavitsar ganska, alltså de är lite
2: de flesta
0: torra.
2: Är ju, ja. Det är ju liksom det som är syftet med pappavitsar. Alltså, det ska vara så dåligt så den blir bra.
1: Ja, men då har du ju ganska så bra serverat. För att jag menar, du får ju pappavitsar här av oss också.
2: Ja, det får
0: fick ju en hel bok av mig.
2: Ja, ja, den har jag hade. Det roliga är att jag är bra på att spara. Så jag sparar ju dessa pappavitsarna till något.
0: Kanske lite länge ibland, jag vet inte.
2: Nej, absolut. Kan en pappavits bli inaktuell då?
0: Ja, det beror på temat kanske.
2: Ja, nej, jag vet inte.
0: Men det blir pappavits som en liten stund.
2: Japp.

0: Det är Guldmorgon med musikscena Stefan Agnes med Release Me. Håll i hatten, nu blir det pappa vits.
1: Är det nu direkt?
0: Det är nu direkt.
2: Jajamensan. Ja, men vet,
3: kan jag få lite applåder så här? Så jag kommer att gå. Är du beredda?
0: Yes.
3: Här kommer den. När jag var liten hade vi inte råd med katt, så vi fick ha en hink som spann.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: När det gäller E22an förbi Lund efter trafikplats i Gastelyckan riktning mot Hörby, så ska det vara uppklarat här. Det var ju avstängningen, kort avstängningar tidigare på grund av saneringsarbete, men det ska vara uppklarat. Däremot så står lastbilen kvar på E6an vid trafikplats Rydebäck, E6an mellan Landskrona och Helsingborg. Avfarten i trafikplats Rydebäck i norrgående, så är det en lastbil som har haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: här Gullmorgon med Red Hot Chili Peppers senast med Scar Tissue.
1: Ni vet när man har varit på utlandssemester och man har solat och man har badat och man är sådär gyllenbrun och härlig.

0: eller häromdagen, det var väl någon vecka sedan när jag fick bunnanbrännan, ni vet alltså efter t-shirten. Mm. Hur ska jag rädda detta?
1: Ja.
0: Men det räddar sig själv ju, för det liksom lägger
1: till sig lite. Det jämnar ut sig lite.
2: Du jobbar mycket med bara överkropp sen under sommaren kanske?
0: Kanske det, ja.
2: På alla giggen.
1: Jag har ju ett annat problem, och det är det att jag har ju bara fått färg på framsidan.
2: Jag hade glömt baksidan.
1: Ja, men det blir ju så när man sitter i en stol liksom på gården.
2: Ja.
1: Och så att framsidan har varit ganska så brun, baksidan har varit ganska så blek, och det ser ju väldigt roligt ut om man till exempel har shorts på sig och ska gå ut. Så ser man framifrån, oh, här kommer den, har hon fått färg, och sen så, bara, så går man förbi dem. Nej, inte baksidan tydligen. Men nu har jag ju då köpt en sån här solsäng. Så jag tänkte att i år så ska det i alla fall...
2: Baksidan blir bättre då, eller?
1: Baksidan ska bli bättre, men... Jag har ju det dilemmat nu, att nu har jag liksom grundfärg på framsidan och ingenting på baksidan. Så hela den här sommaren kommer det ju vara en nyansskillnad i vilket fall som helst.
0: Men det är inte baksidan, det är insidan som är viktigast.

0: tisdag morgon, du lyssnar på Good Morning och senast i musiken så var det Somber med Homewrecker. Och fotbolls-VM har ju dragit igång och för Sveriges del med bravur får man väl ändå säga. Ju.
1: Ja, men alltså det var ju helt magiskt att se matchen igår.
0: Tänkte på den när vi satt här nere, vi satt ju här på Guldkanon och kollade, vi har en sån här liten evenemangslokal. Mm. Så vi satt alla samlade nere i källaren och kollade på matchen. Det blev ju lite högljutt.
2: Tycker du?
0: Nej, det blir mål till exempel.
1: Ja, men det ska det ju bli.
0: Det jublas en hel del.
2: Så att du höll för öronen då?
0: Nej, men jag tänker just, jag läser det att en ny undersökning visar att 70% stör sig på höga tv-ljud, vilket kan ställa till problem då bland grannar just under VM.
1: Mm.
0: Och det som toppar listan är då tv, radio, skrän, skratt och dans.
2: Ja.
0: Och man kanske ska tänka på den här ljudvolymen om man tittar på VM. Nu är det lite oturligt för det spelas ju på, eller vi får ju se matcherna på natten oftast ju.
2: Ja.
0: Eller morgonen, tidiga morgonen. Mm. Så att, kan det skapa problem tror du egentligen?
1: Ja, men det skulle det väl säkert kunna göra. Sen å andra sidan så kan jag ju tycka att det är ju inte under så lång tid.
0: Nej, men om man till exempel bor med någon som inte alls är fotbollsintresserad, om man vill sitta där, man ska få ändå jubla. Man vill inte köra golfapplåd lite tyst.
2: Nej,
0: man
2: nej,
0: vill
2: ju... nej, det, men det är rätt så intressant. Det är, beroende på vilka sporter det är, det tennis och sånt, så får man inte prata överhuvudtaget. Liksom. Men just detta här, jag vet, ibland på vår camping där vi har, va?
0: Mm.
2: Ja, det är viktig match, så sänder de ibland uppe i restaurangen, så vet man att det är MFF som spelar. Så, men då sitter man där kanske i sitt tält och man kanske inte har hunnit eller har ro och sitta och kolla.
0: Det är lite mysigt när man har jublet ju.
2: Yes,
0: man kanske man... inte på klockan 4 på morgonen.
2: Nej, men när man hör det jublet, för du vet man, app, nu gjorde Malmö FF mål. Sen å andra sidan hör man inte när motståndarlaget gör mål. Varför? Mm. Då kanske det blir man liksom sådana, åh nej. Så jag vet inte.
0: Man får sitta i en madrasserat rum kanske.
2: Mm. Ja, precis ju.
0: Man kollar.
2: Ja. Men,
0: vi får se hur mycket jubel det blir på lördag.
2: Ja,
0: kanske inte blir lika mycket som sist.
2: Ja, men det är ju match klockan 7. Jag förväntar mig att det ska bli...
0: Ja. Då är det lite okej kanske.
1: Ja, det får man väl ändå säga, va?

0: Det här är Guldmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Loreen med Euphoria.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Landskrona och Helsingborg, så är det en lastbil med haveri. Den står i trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Den här lastbilen står då på avfarten i trafikplats Rydebäck norrgående. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.

0: visat utan våra grannar. Divans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
5: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronas apotek, ditt sommarapotek.
7: Snälla, snälla, sluta köpa ut tråkig.
8: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
7: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen! Nej!
11: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
12: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål, även om din gubbe träffar ribbe eller stolpe. Är det inte gött?
13: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: IKEA presenterar ljud av förändring.
15: Tvillingar.
14: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
16: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med musikkännast från Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Japp, jeansjackan har ju en central roll så här på våren, va? Du har ju letat jeansjacka hela våren och fick egentligen tag i en.
0: Precis.
1: Ja, och jag såg den för första gången idag.
0: Ja, och den har jag haft hur länge
2: den
0: som helst.
2: Den har han haft länge.
1: Ja. På sig, eller?
0: Du är inte uppmärksam på mig överhuvudtaget.
1: Nej, jag säger inte det. Nej. Du är som en skugga här på kontoret.
0: Inte så.
1: Det
0: handlar mer om det än det handlar om mig.
1: Ja, visst är det så. Nej, men grejen är det här. Jag kommer ihåg när vi hade Anders Jansson här från Hip Hip och inför någon grej som han skulle göra ju.
0: Ja.
1: Och då gick jag med min jeansjacka och då hade jag jeans på mig också, så det är så kallat jeans på jeans eller denim on denim som man säger på engelska. Och då sa han till mig, och då hade jag inte hört talas om detta, ja så du kör jeans på jeans. Och jag fattade inte riktigt vad han menade, om han tyckte det var styrkt eller fult eller liknande.
0: Jag fick ju den kommentaren när jag hade jeans och jeans.
1: Ja.
0: Det är en sån här Texas suit.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de tänker typ lite grann på country. Att
2: det det blir någon slags tuffare kostym. Liksom.
1: Ja, men jag kollade upp detta. Man kallar det även för kanadensisk smoking.
0: Jaha,
1: alltså det är jeans på jeans. Och jag tänkte liksom, eftersom jag inte fattar vad Anders Jansson menar när han var här.
0: Nej.
1: Och nu när jag ser det med jeans på jeans, kanadensisk smoking, så jag får nog fråga när jag känner oss. Jag frågar Jane lite grann här. Och sen så frågar jag min andra kompis ChatGPT.
0: Mm-hmm.
1: Är det okej med denim on denim? Ja, absolut, säger han då liksom. Välj gärna olika nyanser på jeansjackan och jeansen. Till exempel mörkblå jacka och ljusa byxor. Där, så där ligger rätt. Du har lite gråa jeans va? Och sen så blå jacka ju.
0: Ja.
1: Bryt av med en t-shirt eller skjorta i annan färg som vit eller svart eller grå. Och så frågar jag då igen, kan man ha det till vardags? Ja, det vardags är ju bäst, säger han då. Blå jeansjacka, jeans i något mörkare eller ljusare blå nyans, vit eller grå t-shirt, vita sneakers eller bruna skor. Så att det funkar då, jag tycker.
0: Men det är väl inte man har på sig på fest direkt?
2: Nej, det är kanske inte.
0: Men... Ja, kan man ha fin jeans kanske?
1: Ja, det är klart. Ja, men cowboys har fest eller lite sån trädgårdsfest funkar det väl.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet. Väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll ska omgång nummer 12 spelas färdigt ikväll med två matcher, och det blir Skåne i båda matcherna. Tabelltian Helsingborg, de gästar nästjumbon Värnamo, och Landskrona Boys som ligger åtta i tabellen tar emot fyra Nordic United hemma på Landskrona IP. Matcherna de har avspark klockan 7. I fotbolls-VM igår kväll så blev det en poäng var i mötet mellan Belgien och Egypten. 1-1 slutade matchen, och en av guldfavoriterna Spanien, de fick bara med sig en poäng från premiären mot Kap Verde. Den matchen slutade 0-0. I matcherna natten till idag så spelade Saudiarabien Uruguay 1-1, och Iran Nya Zeeland slutade 2-2. I fotbolls-VM ikväll då ska Frankrike möta Senegal. Den matchen har start klockan 21, och i natt klockan 12. Norge som gör sin första VM-match på 28 år när man möter Irak.
3: Klockan är strax efter 9. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Weber mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Morgon med Bon Jovi senast med It's My Life.
1: Det är ju semestertider som stundar. Vissa har ju redan gått på semester och andra har den framför sig. Vi jobbar ju nästa vecka också.
0: Ja.
1: Och sen går vi på semester ifrån Guldmorgon. Och det här tycker man ju liksom, man har hört Parola gå här. Åh gud, snart är det semester. Och så känner kanske många. Men det finns ju faktiskt vissa som får semesterångest. Mm, och det här handlar ju om liksom stress eller oro under ledigheten. Och det kan ju bero på massvis av saker.
0: Men jag tror också, för ja, vi kan känna det där hemma, att barnen har ju sommarlov.
1: Mm.
0: Och barnen ska ju även aktiveras.
1: Ja. Såklart de ska.
0: Det kommer ju till en gräns där de blir helt tokiga.
1: Ja. Och det här kan ju bero på att man har för höga förväntningar. Till exempel att man känner att man måste uppleva så många saker som möjligt. Det kan vara att kroppen inte hänger med när tempot helt plötsligt sänks.
0: Mm.
1: Förväntningarna kanske inte är så höga där. Gå från hög arbetsbelastning till vila. Ja, det kan ju utlösa så att du blir sjuk till och med.
0: Mm. Sen ska man komma tillbaka från semestern också och skryta om allt trevligt man har gjort.
2: Exakt.
1: Ja, men det är mycket handlar faktiskt om det du sa precis också, en social press.
0: Ja.
1: För att många upplever en stress av att man måste umgås mer med familjen och partners och vänner. Och så kan
0: lägga ut massa härliga semesterbilder på Instagram eller vad det nu är för
1: hur bra och lycklig man är.
2: Ja. Ja, alltså jag har ju en bild, jag kommer aldrig glömma detta. Det var i Trelleborg, kommer jag ihåg. Det var en man eller en pappa då, som jag tror då hade ett bra jobb, kanske tolkade sommar lite grann så som du säger, Jane, han ser fram emot detta för att umgås med barn och sånt. Jag såg han gick över torget, ena ungen grät och ville gå där och sen andra ungen grät och ville gå på andra hållet. Jag såg hans farsas,
0: han bara längtat tillbaka till
2: jobbet. Exakt, jag bara få honom hemma till jobbet igen.
0: Det är ups and downs.
2: Yep.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Hallå, ja, så du sågar ner träna.
5: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
4: Men det blir ganska många stubbar.
5: Ja, vad ska man göra?
4: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
6: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
7: Ringa personal.
8: Vi önskar er en härlig sommar.
9: Och simma lugnt.
7: Ringa personal.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se. Hallå,
11: det var från miljöpolisen.
12: Nej.
11: Vi ska inspektera.
12: Nu kommer de här.
11: Hallå, det var från miljöpolisen.
12: Nej.
11: Du får öppna.
12: Bort därifrån.
11: Öppna.
12: Bort. Nej. Bara en dröm.
13: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
14: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
13: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda. Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
15: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
17: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
18: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
19: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår.
9: vegetarisk eller Dallasburgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
20: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
21: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
22: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
23: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
24: Hallå Anders.
25: Hallå Johan.
24: Nu är det sommar och varmt igen.
25: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
24: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
26: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Där Gullmorgon med Miriam Bryant senast med ett sista glas. Får jag släppa en ledtråd i tävling Gissa kändisen?
1: Nej.
0: Jag gör den då. Här kommer den.
1: Säg.
0: Det är inte Miriam Bryant. Som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
1: Det skulle kunna vara det faktiskt. För jag tycker ni har, ibland släpper ni ledtråd. Jag är emot ledtrådar rent generellt. Ja. Men ni har redan sagt att det är en man. Alltså där,
0: ja. Och det men hör man inte det rätt tydligt?
1: Ja.
2: Ja, faktiskt.
1: Det behöver inte vara det, säger jag. Det får man själv avgöra.
3: Ja, fast det är ju det.
1: Ja, fast det är ju en ledtråd.
0: Fast man vet ju inte vad han identifierar sig som.
3: Nej, det är ju sant. Men vi brukar inte säga ju gå man, kvinna, man, kvinna, man, kvinna när vi väljer ut tjänst.
0: Fast det är lite hen i fortsättning.
1: Ja, det är lite stereotypiskt.
0: Ja, men det är en hen då.
1: Jag säger inte, men jag menar, ni är glada för att släppa ledtrådarna. Men nu sa du att du var inte Miriam Bryant här.
3: Nej, men du är ju glad att släppa ledtrådarna när det är jag och Henrik som har tagit ut kändisen.
1: Ja, det känner jag att det är en rättighet jag har.
0: Men vi kan berätta för dig att det inte är Miriam Bryant i alla fall, Johan Glans eller Anton Spielblad. Ny chans imorgon har du på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vad kammar man hem om man ger det rätta svaret, Jane?
3: 1800.
1: Får jag en ledtråd till då?
0: Ja.
1: Det är inte Lillian Forse heller.

0: God morgon med musikscenast ifrån Modern Talking med Brother Louie. Och det är ju tisdag 16 juni, det är Axel och Axelina som namnsdag. Och idag så är det ju Frankrikes tur att gå in i fotbolls-VM.
1: Ja, mot Senegal va. Så man förväntar sig att Frankrike ska vinna då. Men det som är det roliga med sporten, det är ju att det är inte logiskt va.
0: Tänk ju, det kan ju bli som Spanien och Cap Verde här ju. Mm.
1: Ja.
0: Blir det ju 0-0.
1: Ja, det kan till och med bli så att Senegal drar det längsta strået.
0: Det hade varit roligt om Senegal vinner över Frankrike. Ja, ja. Och Frankrike då som är favorittippade.
2: Men är det inte lite grann så, om jag har fattat det rätt med fotboll, det är väl dagsformen som avgör också
1: jo,
2: va?
1: Jo, helt rätt alltså. Mm. Jag kommer ihåg, till exempel, kommer ihåg den stora matchen mellan Brasilien och Tyskland. Det skulle bli en jämn match på pappret.
0: Ja.
1: Men matchen spelades ju inte på pappret va, utan det spelades på gräs.

0: Schweiz. Och alltså Tyskland vann med 7-1. Det var så
1: 7-1 mot Brasilien.
0: Ja, och brasilianerna de fattar ju ingenting. Nej. Liksom. Och du menar på pappret var det helt osannolikt ju.
1: Klockan 9 i alla fall på SVT1 kan du se matchen. Vad har vi för temadag idag igen?
2: Det är fudgens dag idag.
1: Mm, favoritfudge, har du någon sån?
2: Det är lakris.
1: Lakris. Mm. Per-Ola, vad käkar du för fudge?
0: Ja, sån som inte vill fastna i tänderna.
1: Det finns det sån?
0: Nej, antagligen inte.
1: Vad hade vi med för tema?
2: Det är också vattenfallets dag idag. Och då kan jag berätta att Sveriges högst fritt fallande vattenfall, det är Njupeskär i Dalarna. Det störtar totalt 93 meter ner i en djup klyfta. Ja. Om tittar man då på världens högsta fritt fallande vattenfall så är Angelfallen i Venezuela, det har 979 meters fallhöjd, så det är viss skillnad.
1: Visst tänker man på Niagara Falls?
0: Ja, det gör man ju. Ja.
1: När man hör vattenfall. Har ni varit där?
2: Nej.
1: Borde finnas med på bucketlisten. Kalla

0: Där god morgon med musik senast ifrån Molly Sandén med Sand. Och Jane, du vet att man ute och går i skogen och skrotar. Och så hittar man en sån här perfekt pinne.
1: Ja.
0: Och så bara plockar man upp den. Ja. Så har man den bästaste pinnen. Så går man kan använda som stav och man kan fäktas med den. Ni känner igen det, va?
2: Oh ja, herregud. Ibland tar man hem pinnarna. Jag vet själv, när man var liten så tog man hem vissa pinnar. Det tyckte man skitroligt.
0: Ja.
2: Sen när man ute går med sina barn och barnen vill ta hem pinnarna. Så du är inte lika
0: roligt. Det är så roligt.
2: Nej.
0: Men hur var när du hittade en riktigt bra pinne, hur såg den ut då?
2: Ja, men antingen hade man som en sån vandringsstav och så kunde man, du vet,
0: pillade av barken också ofta på den.
2: Ofta, ja, man kunde använda det som en lans också. Ni vet Ivanhoe, när han springer med hästar så sprang man då med sin korv och ofta sin lillebror, för man hade ju övertagit med lillebror samma. Och ledat när man skulle fäkta, så här, vem ska jag ta? Ska jag ta en kompis eller lillebror? Jag tar lillebror.
1: Jag var alltid ute efter att hitta de pinnarna som såg ut som ett Y, som man kunde göra en slangbella.
0: Du tänkte så, ja. Nu läser jag i alla fall att konstnärduon Kansliburen, de har utsett vad de anser som standardpinnen.
1: Ja.
0: De har samlat in och analyserat 162 pinnar.
2: Ja.
0: Och vill ni veta hur standardpinnen ser ut?
1: Ja.
2: Alltså den bästa pinnen.
0: Nej, det står inte bäst, det står bara standardpinnen.
2: Mm. Ja.
0: Ja, den är i alla fall 55 cm lång, lätt böjd, försedd med en förgrening och delvis avskalad från bark. Då har du den, jag vet inte om det är den optimala pinnen eller någon standardpinnen.
2: Nej, jag vet inte. För jag
0: du vill ha en längre?
2: Ja. Nej, men jag tänkte på den pilbågspinnen också. Ni vet, den som man kan böja.
1: Den som man kan böja,
0: Det var en bra pinne.
2: Ja.
0: Man ska inte underskatta en bra pinne.
2: Nej.

0: var Sandy Thomas Gullman med I Wish I Was a Punk Rocker. Och Jane, om du får betygsätta dagens pappavits på en skala från 1 till 5, vad hamnar den?
1: Ja, men 1 till 5, då hamnar den kanske på 3.
2: En 3? Ja, jag tyckte den var rolig faktiskt.
0: Skulle du säga en svag 3?
2: Mm. Va?
0: Ja.
1: Ja, det finns bättre. Du har dratt många som har varit bra mycket bättre.
2: Ja, det tycker jag. Ja, vilken tycker ni har varit bättre då?
0: Jag tyckte den med dragen var rolig.
2: Nej, många säger att jag har min pappas drag i ansiktet. Snäll man med nuset fiskar. Jag ska dra den andra.
0: Dra dagens.
2: Ja,
0: det var inte dålig, men det var ingen 5 poäng. Liksom.
1: Aha, ja. Nej, men en 3 är väl ändå bra.
2: Jag tycker en 3,5 minst. När jag var liten hade vi inte råd med katt, så vi fick ha en hink som spann.
0: Ja, kanske.
2: Ja, där ser
0: vi. Stark 3.
2: Ja, men när ni hör de 2, det är lite jag inte förstod den första gången.
0: Bra, den en gång till så den kan vara riktigt roligt. Det gör vi inte. Vi tackar för att du är tillbaka imorgon. Då bland annat med 1800 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Ha nu en fortsatt fin tisdag. Hej, hej.
2: Hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. Ta med via Play på semestern.
5: Billy död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
11: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
10: Välkommen in till McDonald's.
12: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig.
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
14: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
13: Är du dum? Fan!
15: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
16: Kom igen! Nej.
17: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. Ifs företagsförsäkring hjälper mycket.
18: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Ut i vårt grannskap där vinner.
20: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
21: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
22: Och nu i sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Release.

0: Vilket ös! Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Vill du död?
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Värdutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Molly Sandén är ute på sin sommarturné och lördag så spelade hon i Borås när hon plötsligt blev dålig. Artisten lider av diabetes typ 1, vilket hon är öppen med, och Sandén har bland annat programlett diabetesskalan. Och det var just sjukdomen som ställde till det under spelningen. Tack finaste publiken som peppade mig igenom mitt värsta blodsockerfall på över 10 år, skrev hon på Instagram. Ni gjorde mig rörd till tårar när jag kom tillbaka efter att vi behövt avbryta. Sandén tackar även sitt team som hanterade situationen så proffsigt trots att hon först vägrade att lyssna. Komikern och programledaren och poddaren Johanna Nordström visar upp lyckan med pojkvännen Adam Smedberg på Instagram. I ett svartvitt bildspel delar hon bilder från sjukhuset. På en av dem syns pojkvännen hålla i deras nyfödda son som ska heta Stellan. Det var i januari år som Nordström avslöjade att hon var gravid. Poddkollegan Edvin Törnblom beskrev det som den mest monumentala saken, den största förändringen i hennes liv. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Vad heter jag som tackar igen till er för nöjesnyheterna och drar igång förmiddagspasset denna tisdag med musik närmast ifrån Bruno Mars och Dr. Alba.

0: Julkanalen med musik senast från Ava Max med Sweet But Psycho. Och så fick du en 90-tals favorit innan dess från killen som ju har blivit adlad i sitt födelseland Nigeria för sina framgångar och insatser. Du fick tandläkaren Dr. Alban tidigare med Sing Hallelujah. Det är tisdag förmiddag. Vi fortsätter förmiddagspasset här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån Dermot Kennedy och Rihanna.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
10: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Hallå Anders.
4: Hallå Johan.
3: Nu är det sommar och varmt igen.
4: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
3: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Vi önskar er en härlig sommar.
7: Och simma lugnt!
8: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Där är Guldkanalen med musik senast ifrån Rihanna med Diamonds. Sören Torpegaard Lund skrev ju dansk Eurovision-historia när han tävlade i årets Eurovision med låten vi ska ta lyssna på. Det var ju första gången på 29 år som Danmark tävlade i Eurovision med ett bidrag helt på danska. Här är Får vi gå igen.

Dagur kanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du låten som ju verkligen blev en massiv världshit. Toppade ju listorna i hela 24 länder. Du fick Roxette i Guldkanalen med The Look. Nu Keith Urban och Michael McDonald.

0: kanalen med musik senast ifrån Alex Warren med Fever Dream. Och så var det ju Oskar Lindros innan dess med Himlen är oskyldigt blå. Henrik heter jag som hoppas att ha en riktigt fin tisdag. Vi fortsätter förmiddagspasset här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Saxboy Billy och så blir det Shakira tillsammans med Wycliffe Sean.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy är död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
9: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
8: Välkommen in till McDonald's.
10: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
14: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
15: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
16: Casino. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
17: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
18: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy är död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig. Ingen ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se,

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det börjar med mulet väder men ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen stannar till på en 16-18 grader som varmast. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll ska omgång nummer 12 spelas färdigt ikväll med två matcher och det blir Skåne i båda matcherna. Tabelltian Helsingborg, de gästar nästjumbon Värnamo, och Landskrona Boys som ligger åtta i tabellen tar emot fyra Nordic United hemma på Landskrona IP. Matcherna de har avspark klockan 7. I fotbolls-VM igår kväll så blev det en poäng var i mötet mellan Belgien och Egypten. 1-1 slutade matchen och en av guldfavoriterna Spanien, de fick bara med sig en poäng från premiären mot Kap Verde. Den matchen slutade 0-0. I matcherna natten till idag så spelade Saudiarabien Uruguay 1-1 och Iran Nya Zeeland slutade 2-2. I fotbolls-VM ikväll då ska Frankrike möta Senegal. Den matchen har start klockan 21 och i natt klockan 12. Norge som gör sin första VM-match på 28 år när man möter Irak.
3: Jag som fixar musiken här under förmiddagen i Guldkanalen inleder den här timmen med Salt and Pepper och Benson Boone.

0: kanalen med en härlig 80-talare senast. Du fick Laban med Love in Siberia. Och så var det Benson Boone innan dess med Mr. Electric Blue. Jesper Röndahl, Johan Glans och Måns Nilsson. Där har du några gissats på än så länge i Gullmorgons tävling Isa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du i morgonbitti chansen att vinna 1700 kronor i presentkort hos Gullmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagspasset denna tisdag med musik alldeles strax från både Jacqueline och Marcus och Martinus.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
8: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
7: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
9: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Vi kan personal.
8: Vi önskar er en härlig sommar.
9: Och simma lugnt.
7: Vi kan personal.
10: Men han andas ju inte. Hämta hjärtstartaren.
11: Men vi har ju ingen.
12: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

slog igenom redan som 10-åringar. Du fick den norska popduon, tvillingarna Marcus och Martinus Gunnarsen med Unforgettable. Och så var det ju Jacqueline innan dess med Woman. Nu Ray Dalton i Guldkanalen. I just wanna be happy.

Soundkanalen med musik senast ifrån Snow Patrol med Chasing Cars. Nu låten som känns väldigt rätt med tanke på vinsten över Tunisien igår. Här är Mini-GES i Guldkanalen. Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt när vi gräver guld i USA. När

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och så fick du en härlig klassiker innan dess ifrån 1984. Det var en av gruppen Queens största hits. Du hörde Radio Gaga. Strax bolaget tillsammans med Dante och så blev det Robbie Williams lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Tisdagens jackpot är över 550 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Ja, vi flyttar.
6: Va?
5: Vi flyttar, sa jag.
6: Men vi kan väl vänta till nästa år?
5: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
6: Men vad menar du?
5: Ja, bolånet alltså.
7: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
9: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Ut i vårt grannskap där vinner.
15: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
16: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
17: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, direkt från bunden.

Det var bolaget och Dante Guldkanalen med Fel på dig. Robbie Williams har nyligen släppt nytt album. Det är hans första album på 10 år. Nya albumet heter Britpop. Och i sommar så ska han ut på en liten Europaturné. Kommer bland annat till Danmark i augusti. Här är Robbie Williams i Guldkanalen med sköna

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser det ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Molly Sandén är ute på sin sommarturné och lördag så spelade hon i Borås när hon plötsligt blev dålig. Artisten lider av diabetes typ 1, vilket hon är öppen med, och Sandén har bland annat programlett diabetesskalan. Och det var just sjukdomen som ställde till det under spelningen. Tack finaste publiken som peppade mig igenom mitt värsta blodsockerfall på över 10 år, skrev hon på Instagram. Ni gjorde mig rörd till tårar när jag kom tillbaka efter att vi behövt avbryta. Sandén tackar även sitt team som hanterade situationen så proffsigt trots att hon först vägrade att lyssna. Komikern och programledaren och poddaren Johanna Nordström visar upp lyckan med pojkvännen Adam Smedberg på Instagram. I ett svartvitt bildspel delar hon bilder från sjukhuset. På en av dem syns pojkvännen hålla i deras nyfödda son som ska heta Stellan. Det var i januari år som Nordström avslöjade att hon var gravid. Poddkollegan Edvin Törnblom beskrev det som den mest monumentala saken, den största förändringen i hennes liv. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Kliva heter jag som levererar skön musik i en radio här under lunchen i Guldkanalen. Närmast ifrån Molly Sandén och Miriam Bryan. Så blev det klassiker från PDC-filmen.

0: Det är Guldkanalen med Tobias Rahim och Victor Lexell senast i Storman. Vill passa på att tipsa dig om att du ska kolla in Guldkanalens sociala medier. Till exempel på vår Facebook-sida just nu så kan du vara med och tävla om biljetter för hela familjen till Tosselilla Sommarland. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi lunchen med musik alldeles strax ifrån både Tame Impala och Daniel Adams-Ray.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu. På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
15: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Vi önskar er en härlig sommar.
18: Och simma lugnt.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Han slog igenom tillsammans med Oskar Lindros i hiphopgruppen Snook. Efter att Snook splittrats så satt han på en solokarriär och fick ju en stor hit med låten du hörde. Det var ju Daniel Adams Ray, Guldkanalen, med Gubben i lådan. Nu Harry Styles, här är American Girls.

Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du en av Tysklands mest framgångsrika kvinnliga artister genom tiderna. Hon var ju en gigantisk popstjärna på 80-talet och hade ju en världshit med låten du hörde. Toppade listorna i hela 21 länder 1985. Det var Sandra Guldkanalen med I'll Never Be Maria Magdalena.

0: Välkommen till tisdagslunchen i Guldkanalen. Senast fick du två stycken nya låtar på raken. Det var ju Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och så fick du Moonlight innan dess med Alabama 10. Strax en sommarfavorit i din radio. Du hör Michel Teló och så blir det musik från New Kid alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
9: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
10: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
9: Välkommen in till McDonald's.
11: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
12: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
13: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
12: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
14: Ta med via Play på semestern.
15: Vill ju död.
16: Jag tror att jag har hittat honom.
14: Vi har allt för din sommar.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
14: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
18: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
14: Din nästa binge väntar på dig.
19: Jag hatar dig.
20: Jag älskar dig.
14: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
21: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
22: Ut i vårt grannskap där vinner.
23: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
24: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
25: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen och senast fick du en sommarfavorit. Låten som ju slog igenom globalt med dunder och brak för 15 år sedan. Och mycket tack vare den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar som ju dansade till låten i en viral YouTube-video i omklädningsrummet. Innan Michel Teló så fick du också New Kid med Hurricane. Utom att lyssna på Green Day i Guldkanalen. I Good Riddance.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Ikväll i Superettan ska både Landskrona Boys och HIF matcha. Landskrona som är åtta i tabellen ska spela hemma mot tabellfyran Nordic United och tabelltian Helsingborg. De gästar Värnamo som ligger näst sist. Senast Landskrona HIF matchade, det var i derbyt på Olympia i Helsingborg i torsdags som Landskrona vann med 3-0. Matcherna ikväll de drar igång klockan 7. I fotbolls-VM ikväll så är det dags för Frankrike att kliva in i turneringen när det blir match mot Senegal, start klockan 21, och i natt klockan 12 VM-premiär för Norge när man ställs mot Irak, och det blir Norges första VM-match på 28 år. Och så klockan 3 i natt är premiär för Messi och hans Argentina när de ställs mot Algeriet. För 38-åriga Messi så blir det hans sjätte VM och det är rekord tillsammans med Portugals Cristiano Ronaldo. Sverige som leder sin grupp efter fina premiärvinsten över Tunisien spelar match igen på midsommardagen mot Nederländerna.
3: Eftermiddag på dig och tack för att du väljer Guld-kanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik närmast ifrån ABBA, Dominic Fike och Benz.

0: Det var Benson Boone i Guldkanalen med Pretty Slowly.
1: Ja, faktiskt.
0: Morgonens gissning i Guldmorgons tävling Gissa kändisen var ju simman Lars Frölander.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Lars Frölander. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen med din gissning i morgon onsdag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar vid 17:30 och imorgon så är kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 1800 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Tal Backman och John Travolta.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix, kunskap som räddar liv.
7: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
8: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
9: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

inte bara artist och skådis. Han har också haft ett brinnande flygintresse sedan barnsben och är ju utbildad pilot. Äger minst 5 olika flygplan och äger dessutom ett eget hus med landningsbana och hangarer direkt utanför dörren. Du fick ju John Travolta i guldkanalen The Greased Lightning.

har ju tävlat i den svenska Melodifestivalen flera gånger, både som låtskrivare och artist. Senast fick du låten som hon ju själv framförde i Melodifestivalen 2022. Det var ju Cassiopeia, Guldkanalen med I Can't Get Enough. Nu senast Spiro, här är Die on This Hill.

21 november så är det dags för en ny årlig skånsk högtid. Det är dags för den första Timbuktu-dagen, skapad av Timbuktu själv. Det är då han planerar att fylla Malmö Arena. Du fick ju Timbuktu senaste guldkanalen. Vetebotten är snart. Nu Eagle Eye Cherry.

0: All in för Sverige, du fick Brandstad City Släckers i Guldkanalen. Henrik Friberg heter jag, ska strax lämna över studion till min kollega. Har nu en fortsatt fin tisdag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Tisdagens jackpot över 550 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Vilket ös! Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Snälla, snälla, sluta köpa talking.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
1: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
6: Nej!
7: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Men vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
10: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser det ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Molly Sandén är ute på sin sommarturné och lördag så spelade hon i Borås när hon plötsligt blev dålig. Artisten lider av diabetes typ 1, vilket hon är öppen med, och Sandén har bland annat programlett diabetesskalan. Och det var just sjukdomen som ställde till det under spelningen. Tack finaste publiken som peppade mig igenom mitt värsta blodsockerfall på över 10 år, skrev hon på Instagram. Ni gjorde mig rörd till tårar när jag kom tillbaka efter att vi behövt avbryta. Sandén tackar även sitt team som hanterade situationen så proffsigt trots att hon först vägrade att lyssna. Komikern och programledaren och poddaren Johanna Nordström visar upp lyckan med pojkvännen Adam Smedberg på Instagram. I ett svartvitt bildspel delar hon bilder från sjukhuset. På en av dem syns pojkvännen hålla i deras nyfödda son som ska heta Stellan. Det var i januari år som Nordström avslöjade att hon var gravid. Poddkollegan Edvin Törnblom beskrev det som den mest monumentala saken, den största förändringen i hennes liv. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för det, Tilly, och tack säger vi också till Henrik Wiberg som med det kan lämna bygget för idag. Tillbaka tillsammans med Justin Tilly och Per-Ola Sandberg. Tidigt i morgonbitti finns de här, guldmorgon mellan 5 och 10 får du inte missa. Och häng med genom den här tisdags eftermiddagen. Här är Teddy Swims nya singel.

0: Pink i Guldkanalen, Walk Me Home. Ja, det gör vi. Vi tar dig hem genom eftermiddagen. Ska du vidare ut i till exempel den skånska trafiken den här eftermiddagen, så är vi rätt kanal, kan jag säga. Vi håller koll på trafikläget med start i nästa timme tillsammans med Henke Holmberg som är på väg till Guldkanalen. Och Daniel heter jag som finns på plats i eftermiddag, spelar sjömusik för dig, till exempel den här nya låten. Tjuvjakt är på väg i Guldkanalen med Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son, i Stammis tillbaka med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss och bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Ja, det blir 1269.
8: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
9: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser, direkt från bonden hem till dörren.
8: Mylla.se, köp inte vad som helst.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
15: Tack för det!

Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.

0: Therese på Miljöfabriken här.
1: Och Ellen på Malmö LBC.
0: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
1: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
2: Hallå Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Kalendern. Det är tisdag idag, 16 juni 2026. Axel och Axelina har namnsdag idag. Och så är det redovisningskonsultens dag idag. Det är kanske inte den roligaste så här temadagen. Det finns så roligare saker man kan, tänker jag, ägna sig åt. Till exempel när det är någon bakelse eller liknande. Men det ska sägas att även redovisningskonsulterna är ju viktiga. Det är ett toftigt jobb, men ack så viktigt. Det är tur att någon vill ägna sig åt redovisning, eller hur? Vi skickar en liten hälsning och en liten hyllning, tycker jag, till alla redovisningskonsulter den här dagen. Ny musik. Här är Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Gullkanalen.

0: drygt 3 minuter ska du få ny musik i Guldkanalen ifrån Victor Leksell, och senare timmen också ny musik ifrån Luke Combs. Och i Man biter sig guldman tillbaka igen mellan 5 och 10 här i den här kanalen, med ny chans då att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det som tycker att Guldkanalen är världens bästa radiostation?
1: Ja, faktiskt.
0: Precis, det tycker den där personen. Han tycker också att eftermiddagsprogrammet är mycket roligare än morgonprogrammet.
1: Ja, faktiskt.
0: Sätt kändisen halv 8 i Man biter.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och ny musik från Victor Leksell. Väntat heter låten. Väntar vi på värmebölja? Det kändes lite höstaktigt tyckte jag idag när jag klev utanför dörren. Känns lite sådär. Var tog sommaren vägen? Men jag kan säga att den verkar vara på väg. Med stormsteg. Det ser ut att bli en varm midsommarhelg. 26 grader på fredag, midsommarafton. Och på midsommardagen när vi ska tvåla till Nederländerna, då blir det 27 grader. Hett i luften till helgen, det tackar vi för. Det blir det Maroon 5 i Guldkanalen.

0: Vi behöver kolla in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej, det är klart om sju.
1: Sju ändå.
2: På kvällen alltså.
3: På kvällen? Är det på kvällen?
2: Ja, det är
3: fräckt. Oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl då till matchen.
2: Absolut, ja.

0: Guldkanalen, Luke Combs med Be By You. Daniel heter jag som finns med dig vid din sida hela den här eftermiddagen, precis som vanligt här på Guldkanalen. Och hur ser det ut i övrigt? Är vi fulltaliga i personalen? Jajamensan, grön lampa i närvarostatistiken här. Vi har Bengtsson på vädret, Jane Tilly på nyhetsnätterna, Martin Fandén på sporten såklart. Och med start i nästa timme, full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Och vårt trafiknummer är ju 010 10 11 900. Och strax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag på guld. Need Your Love, One Republic är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Tisdagens jackpot över 550 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna. Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
1: Telenor presenterar Nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dö.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
12: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Ut i vårt grannskap är vinner.
15: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
16: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Att-

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax nya från One Republic efter det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smart högtalare och i din telefon. Det är tisdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Växlande molnighet ser det ut att det bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
4: I kväll i Superettan ska både Landskrona Boys och HIF matcha. Landskrona som är åtta i tabellen ska spela hemma mot tabellfyran Nordic United och tabelltian Helsingborg. De gästar Värnamo som ligger näst sist. Senast Landskrona HIF matchade, det var i derbyt på Olympia i Helsingborg i torsdags som Landskrona vann med 3-0. Matcherna ikväll, de drar igång klockan 7. I fotbolls-VM ikväll så är det dags för Frankrike att kliva in i turneringen när det blir match mot Senegal, start klockan 21 och i natt klockan 12. VM-premiär för Norge när man ställs mot Irak och det blir Norges första VM-match på 28 år. Och så klockan 3 i natt är premiär för Messi och hans Argentina när de ställs mot Algeriet. För 38-åriga Messi så blir det hans sjätte VM och det är rekord tillsammans med Portugals Cristiano Ronaldo. Sverige som leder sin grupp efter fina premiärvinsten över Tunisien spelar match igen på midsommardagen mot Nederländerna.
0: Tack så mycket Martin som håller koll på sporten både på lokal och på global nivå får man väl säga. Tack på att fotbolls-VM såklart tar ganska mycket plats i sportnyheterna för tillfället. Ny musik först ut i 15 timmen. Här är One Republic, Need Your Love.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Lite somrigt i musikblandningen. Sommarvärmen är ju på väg. Det ska bli varmt till midsommar har meteorologerna lovat. Jag hoppas att det blir så fint väder till helgen. Så då kan man väl leva med att det är lite mulet en tisdag, eller hur? Och strax mer musik i Guldkanalen. En första trafikrapport också från Henke som har tagit plats i vår trafikstudio. Och så Miley Cyrus, Lainey Wilson, Younger You. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
2: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685

0: dags att göra om hemma? Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
3: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
5: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Under You med Lainey Wilson och Miley Cyrus. Det får de såklart här i Guldkanalen. Och nu är det snart dags. Jag tänkte premiärspela Kygos nya singel. Han är tillbaka den här gången tillsammans med Carter Faith i ny musik. Den kommer strax i guld. Men först tittar vi till trafikläget tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Hör så har vi en trafikolycka med en lastbil. Det är på väg 13. Olyckan är mellan Fulltofta och Ludvigsborg och vägen är då avstängd i bägge riktningar.
0: Tack för det, Henke. Som från och med nu håller koll på trafikläget i Skåne, så ska du ut på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Ja, då är du på rätt kanal.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Att Sverige vann premiärmatchen mot Tunisien igår, det var ju absolut stort. Jätteroligt, verkligen. Men det som händer nu på Guldkanalen, det kan jag säga, det är ännu större, jag lovar. Nu tänkte jag nämligen premiärspela ny musik ifrån den norska stjärndiskocken Kygo som är tillbaka igen. Den här gången tillsammans med den amerikanska countrystjärnan Carter Faith i nya That's When You Know. Nu blir det premiär på Guldkanalen. Hej, volymen.

0: Adele och Tiesto med Another Love i Guldkanalen, och där innan premiär första gången på Guldkanalen, Kygos nya låt tillsammans med Carter Faith, That's When You Know. Daniel heter jag som fortsätter att spela musiken för dig, och strax en annan låt som jag premiärspelade för ett tag sedan, Bruno Mars nya I Just Might Be Wrong.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö har vi en trafikolycka. Det är på väg 11. Olyckan är innan Särslöv, så vägen är avstängd i riktning.

0: riktning mot Malmö. Och det är även kö åt andra hållet också. Och mellan Hörby och Hör har vi också en trafikolycka. Det är på väg 13. Olyckan är mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Där är vägen avstängd i bägge riktningar på väg 13.
1: Tack Henke. Tillbaka till musiken.

0: juni. Men välkommen åter. Det kan ju vara så, tänker jag, att du ofrivilligt tvingas lämna radioapparaten och guldkanalen en stund. Du kanske sitter i bilen, ska gå in i en matbutik och handla och måste liksom stänga av radion en stund, gå in och handla. Men sen kommer du tillbaka till bilen, tänker jag, i så fall. Så är du välkommen åter till den här eftermiddagssändningen när det passar. Och ska du inte lämna radion utan hänga med, då är du lyckligt lottad. För strax fortsätter vi med musiken och trafiken. Till exempel ber den här. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Alex Warren är på väg. Fever Dream.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Tisdagens jackpot är över 550 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Ja, vi flyttar.
6: Va?
5: Vi flyttar, sa jag.
6: Men vi kan väl vänta till nästa år?
5: Nej. Vi flyttar nu.
6: Men vad menar du?
5: Ja, bolånet alltså.
7: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
9: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
10: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
11: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
16: För alla familjer som säger
17: du, ring om det är något.
16: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
18: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
19: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vi var här och kollade in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej,
1: det
2: är klockan 7.
1: 7 ändå.
2: På kvällen alltså.
1: På kvällen?
3: Är det på kvällen?
2: Ja, ja, det är på kvällen.
3: Oj, vad härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl till matchen.
2: Absolut, ja.

Så heter låten från Sören Torpegard Lund. Ja, det är jag som flikar in trafikinformation här. Jag påminner om olyckan som är mellan Staffanstorp och Malmö på väg 11. Olyckan är innan Särslöv på väg 11, så vägen är avstängd i riktning mot Malmö. Och det är även kö åt andra hållet.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Jag heter Daniel Ullhage, gör det sällskap och spelar musiken. Och nu är klockan 4. Det är dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Växlande molnighet ser det ut att det bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Molly Sandén är ute på sin sommarturné och lördag så spelade hon i Borås när hon plötsligt blev dålig. Artisten lider av diabetes typ 1, vilket hon är öppen med, och Sandén har bland annat programlett diabetesskalan. Och det var just sjukdomen som ställde till det under spelningen. Tack finaste publiken som peppade mig igenom mitt värsta blodsockerfall på över 10 år, skrev hon på Instagram. Ni gjorde mig rörd till tårar när jag kom tillbaka efter att vi behövt avbryta. Sandén tackar även sitt team som hanterade situationen så proffsigt trots att hon först vägrade att lyssna. Komikern och programledaren och poddaren Johanna Nordström visar upp lyckan med pojkvännen Adam Smedberg på Instagram. I ett svartvitt bildspel delar hon bilder från sjukhuset. På en av dem syns pojkvännen hålla i deras nyfödda son som ska heta Stellan. Det var i januari år som Nordström avslöjade att hon var gravid. Poddkollegan Edvin Törnblom beskrev det som den mest monumentala saken, den största förändringen i hennes liv. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Det är tisdag eftermiddag. Vi kliver in i 16-timmen. Ser du någonting som stör i trafiken, hjälp gärna till med vår trafikrapportering på 010 11 91. Strax dagens gissning i Gissa kändisen, men först...

0: sen.
1: Britney Spears, oops, I did it again. Du följde såklart i Guldkanalen. Daniel heter jag, spelar musiken för dig under eftermiddagen med trafik strax. Och så kollar vi in dagens gissning. Fick vi någon vinnare i Gissa kändistävlingen? Det är frågan det. Vi tar reda på det strax i Guldkanalen. Och så blir det ny musik. Gracie Abrams med Hit the Wall kommer strax.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
4: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
5: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
8: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
7: Mylla.se. Köp inte vad som helst.

0: dags att göra om hemma? Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
2: Och Ellen på Malmö LBC.
1: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
2: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Haddis.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: musik i Guldkanalen från Gracie Abrams. Hit the Wall heter låten. Daniel heter jag. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Vi tävlar i varje vardagmorgon 7:30 i Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där?
1: Ja, faktiskt.
0: Vi kollar om vi fick en vinnare i morse. Och så Benson Boone i musikplanningen efter trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Mellan Staffanstorp och Malmö så är det en trafikolycka på väg 11. Olyckan är innan Särslöv och vägen är avstängd i riktning mot Malmö. Och åt andra hållet så är det långa köer. Och mellan Hörby och Hör har vi en trafikolycka, då med en lastbil. Det är på väg 13. Den olyckan är mellan Fulltofta och Ludvigsborg på väg 13, så vägen är avstängd i bägge riktningar.
0: Tack, Henke. Tillbaka till musiken.

0: Morgonkanalen med världens bästa lyssnare. Så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan tycker vi ställer till Sven i Åstorp. Sven, vem tror du att det är?
2: Jo, jag tror det är simman Lars Frölander.
0: Lars Frölander. Kan det vara det rätta svaret? Vi kollar. Håller tummarna här nu. Nej du Sven, det var det tyvärr inte, men bra jobbat.
2: Ja, tack. Jag återkommer.
0: Gör det, kom tillbaka. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon bitti hos Gullmorgon. Lycka till!

0: Here's Sabrina Carpenter och strax Taylor Swift i musikblandningen. Och så ny musik från Ray Dalton efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö så är det en trafikolycka på väg 11. Olyckan är innan Särslöv, så vägen är avstängd i riktning mot Malmö. Men åt andra hållet så är det väldigt långa köer. Och mellan Hörby och Hör har vi en trafikolycka med en lastbil. Det är på väg 13. Olyckan är mellan Fulltofta och Ludvigsborg, så att väg 13 är avstängd i bägge riktningar där.
0: Tack Henke. Ska vi ta telefonnumret kanske till vår trafikstudio 010 11 91. Ring om du ser något som stör trafiken.

0: musik ifrån Ray Dalton. I just wanna be happy heter låten, och det är väl det vi jobbar på, kan man säga, att du ska känna dig den här eftermiddagen så lycklig som det bara går. Vi går ju lite fortfarande på ruset av segern i Gåva mot Tunisien, 5-1. Det är knappt man tror det är sant att Sverige fick den här dunderinledningen på fotbolls-VM. Vi får se hur det går fortsättningsvis. Nästa match på midsommardagen på lördag kväll mot Nederländerna. Då gäller det nog att skärpa till sig, tänker jag. Det är tufft motstånd. Och strax fortsätter vi Guldkanalen den här eftermiddagen. Med musiken och med trafiken. Till exempel den här låten kommer strax. Raven Laney, Love Me Not.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill ju död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
10: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
9: Välkommen in till McDonald's.
11: Ut i vårt grannskap där vinner.
12: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Mamma, vad är en app tanka?
15: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
16: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
18: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
20: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar
8: dig. Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Snälla, snälla, sluta som talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
17: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
6: Kom igen!
7: Nej!
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Maxwell och Ingrosso med More Than You Know. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan mellan Staffanstorp och Malmö på väg 11. Olyckan är innan Särslöv, så vägen är avstängd i riktning mot Malmö. Och åt andra hållet så är det långa köer.

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare och strax med Raven Lanais Love Me Not.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är tisdag, klockan är 5. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Växlande molnighet ser det ut att det bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll i Superettan ska både Landskrona Boys och HIF matcha. Landskrona som är åtta i tabellen ska spela hemma mot tabellfyran Nordic United och tabelltian Helsingborg. De gästar Värnamo som ligger näst sist. Senast Landskrona HIF matchade, det var i derbyt på Olympia i Helsingborg i torsdags som Landskrona vann med 3-0. Matcherna ikväll de drar igång klockan 7. I fotbolls-VM ikväll så är det dags för Frankrike att kliva in i turneringen när det blir match mot Senegal, start klockan 21 och i natt klockan 12. VM-premiär för Norge när man ställs mot Irak och det blir Norges första VM-match på 28 år. Och så klockan 3 i natt är premiär för Messi och hans Argentina när de ställs mot Algeriet. För 38-åriga Messi så blir det hans sjätte VM och det är rekord tillsammans med Portugals Cristiano Ronaldo. Sverige som leder sin grupp efter fina premiärvinsten över Tunisien spelar match igen på midsommardagen mot Nederländerna.
0: Yes, rusningstrafiken pågår i Skåne. Vi ska strax släppa in Henke igen i sändningen. Ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke på 010 11 901. Ny musik först ut i timmen. Raymond Lanay, här är Lanay.

0: I Don't Wanna Wait, David Guetta och One Republic. Den får du såklart här i Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med musiken och trafiken. Och dessutom så tänkte jag att vi ska kolla in de svenska partiledarnas gymnasiebetyg. Jag har kommit över dessa gymnasiebetyg. Det är ju skolavslutningstider och folk har fått sina betyg. Men vad hade partiledarna i gymnasiebetyg? Det ska vi kolla in alldeles strax i Guldkanalen. Någon hade IG kan jag säga, två ämnen. Drive safe också strax. Miles Smith och Niall Horan är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
6: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarretstation.se.
11: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
12: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
15: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
16: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.

0: Vi önskar er en härlig sommar.
1: Och simma lugnt. Vi kan rika personal.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen, där vi strax ska kolla in partiledarnas gymnasiebetyg. Jag har kommit över dessa dokument. Jag kan säga att en hade 25 MVG. Väldigt bra. Och en annan hade 2 stycken IG i 2 ämnen. Vi tar det strax i Guldkanalen. Och så blir det Molly Sandén och Miriam Bryans nya singel Superlim och Silvertape. Men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö så har det ju en längre tid varit en trafikolycka på väg 11 innan Särslöv, så vägen är avstängd i riktning mot Malmö, och åt andra hållet så är det då köer. Och mellan Hörby och Hör så har vi också en trafikolycka, då med en lastbil. Det är på väg 13, den olyckan är mellan Fulltofta och Ludvigsborg, så väg 13 är avstängd i bägge riktningar där.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken. Tom Jones, Smooth Team med Sex Bomb, och strax nya från Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Kolin på silvertejp. Och frågan är, vem hade superbetyg bland partiledarna i gymnasiet? Det är ju skolavslutningstider och betygtider. Och frågan är, vem var bäst? Och vem hade 2 stycken IG bland partiledarna i gymnasiebetyg? Ja, vi kan väl börja med den som hade bäst. 25 stycken MVG. Imponerar får man säga. För Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet som var bäst. De hade ju ganska bra betyg allihopa kan man ju säga, de här partiledarna. Men Nooshi var bäst. Och frågan är, vem var det då som hade 2 stycken IG, dels i idrott och dels i fototeknik? Jo, det var Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och Jimmy, ärligt talat, vad hade du i snitt i gymnasiebetyg?
1: Det är ju en beräkning som vi påbörjade för flera år sedan egentligen. Dels då första hand på egen hand och genom att titta på andra som har räknat på det här.
0: Ja, då lämnar vi partiledarnas betyg för den här gången. Här är One Direction i Guldkanalen.

0: eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och ny musik ifrån Dermot Kennedy Funeral i musikblandningen. Strax fortsätter vi, men först blickar vi mot den skånska trafiken. Hur ser det ut just nu på de skånska vägarna, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan som har varit mellan Staffanstorp och Malmö, den ska nu vara uppklarad. Den var ju på väg 11 innan Särslöv i riktning mot Malmö, och det har ju varit köer åt andra hållet också där. Nu är olyckan uppklarad alltså, men restköerna kan ju dröja kvar ett tag där.

0: Vi bara kolla in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag eller?
2: Nej, det är klockan 7.
1: 7 ändå.
2: På kvällen alltså.
1: På kvällen.
3: Är det kvällen?
2: Ja, det är
3: fräckt. Oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl till matchen.
2: Absolut. Ja.

0: Kimberly med Eternity. Den får du såklart i musikblandningen den här tisdags eftermiddagen, där vi är på väg in i tisdagskvällen med både musiken och med trafiken. Och strax i musiken, Bella Kay är på väg. I love it, I love it, I love it. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Tisdagens jackpot är över 550 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
4: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Snälla, snälla, sluta tjata.
4: Ni är tråkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
5: Kom igen!
7: Nej. Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
11: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
10: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
12: För alla familjer som säger:
13: nu ring om det är något.
12: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
14: Ut i vårt grannskap är vinner.
15: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
16: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
17: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser det ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Molly Sandén är ute på sin sommarturné och lördag så spelade hon i Borås när hon plötsligt blev dålig. Artisten lider av diabetes typ 1, vilket hon är öppen med, och Sandén har bland annat programlett diabetesskalan. Och det var just sjukdomen som ställde till det under spelningen. Tack finaste publiken som peppade mig igenom mitt värsta blodsockerfall på över 10 år, skrev hon på Instagram. Ni gjorde mig rörd till tårar när jag kom tillbaka efter att vi behövde avbryta. Sandén tackar även sitt team som hanterade situationen så proffsigt trots att hon först vägrade att lyssna. Komikern och programledaren och poddaren Johanna Nordström visar upp lyckan med pojkvännen Adam Smedberg på Instagram. I ett svartvitt bildspel delar hon bilder från sjukhuset. På en av dem syns pojkvännen hålla i deras nyfödda son som ska heta Stellan. Det var i januari år som Nordström avslöjade att hon var gravid. Poddkollegan Edvin Törnblom beskrev det som den mest monumentala saken, den största förändringen i hennes liv. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som sällskapar med dig en timme till och spelar musiken. Keith Urbans nya singel strax tillsammans med Michael McDonald. Den är på väg. Men först blir det Bella Kay och I love it, I love it, I love it.

0: ny musik i Guldkanalen. Keith Urban är tillbaka igen tillsammans med Michael McDonald den här gången. Legendarisk artist. We Go Back heter låten, den får du såklart här i vår musikblandning. Där vi strax ska fortsätta. Jag tänkte till exempel spela bolagets VM-låt om en liten stund. Och så blir det ny musik från Ella Langley. Det är bra kan jag säga. Shoes in Texas kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Välkommen till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
5: Anders.
6: Hallå Johan.
5: Nu är det sommar och varmt igen. Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken. En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.

0: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: You. Dean Lewis i Guldkanalen. Det finns ju en hel del VM-låtar den här gången, tycker jag. Jag vet inte, är det inte mer än vanligt på något sätt som florerar på olika sätt? Till exempel såklart GS Junior som dominerar med deras nya variant av När vi gräver guld i USA. Sen har vi ju såklart Brandsta City Släcker som vi spelar med All In för Sverige. Men jag tänkte vi ska också ta och dra igång och spela bolagets VM-låt. Den kommer strax i musikblandningen. Det ligger något i luften. Det kan man väl på något sätt hålla med om efter 5-1-segern mot Tunisien. Var är vi på väg, kan man fråga sig. Men först, på tal om att vara på väg, vi ska kolla till trafiken först med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Hör så är det en trafikolycka med en lastbil på väg 13. Det är de mellan Fulltofta och Ludvigsborg, så att väg 13 är avstängd i bägge riktningar där och vägen beräknas öppna kring midnatt.
0: Tack för det, Henke. Och på tal om åka bil, här kommer en perfekt bilåkarlåt tycker jag. Ny musik från Ella Langley. Shoes in Texas heter låten. Sitter du i bilen just nu så bara höj volymen en aningsaning och så bara njuter du av bilturen tillsammans med Guldkanalen. Just when I-

0: missa inte Guldmån tillbaka i morgonbitti 5-10 med Henrik, Jane och Paula. Och nu chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kommer från Sven i Åstorp.
1: Jo, jag tror det är simman Lars Frölander.
0: Nej, det var det inte. Ny chans att sätta kändisen halv åtta. Missa inte Guldmån.

0: Dags nu att titta till trafikläget en sista gång. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En längre tid nu så har det varit problem mellan Hörby och Hör efter en trafikolycka med en lastbil. Detta då på väg 13. Den här olyckan är mellan Fulltofta och Ludvigsborg, så att väg 13 är avstängd i bägge riktningar. Och man tror att vägen kommer att öppna runt midnatt någon gång.
0: Tack så mycket, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som din röst i natten här på Guldkanalen hela natten efter midnatt fram till dess att Guldmorgon går på i morgonbitti 05.00. Och med trafik tidigt i morgonbitti, då är det Martin Fandén som finns i trafikstudion.

0: Jag heter jag som lämnar bygget för ikväll. Dansa med mig själv fick du där med Miss Li. Men du behöver inte dansa själv. Du har sällskap av Daniel Bengtsson som spelar musiken för dig resten av kvällen. Hela vägen fram till midnatt här på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Jag hatar det.
5: Jag älskar det.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.
8: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
9: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
10: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
11: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
12: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
13: Snälla, snälla, sluta shoppa! Ni är tråkig!
14: Jag kommer inte köpa ut åt er!
15: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
17: Nej!
18: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
19: För alla familjer som säger...
20: Du, ring om det är något.
19: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Ta med Viaplay på semestern.
21: Bill är död.
22: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
15: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
4: Jag hatar dig.
5: Jag älskar dig.
3: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: behöver kolla in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej,
1: det
2: är klart om sju.
1: Sju ändå.
2: På kvällen alltså.
1: På kvällen?
3: Kvällen?
2: Ja, ja, det
3: är oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl till matchen.
2: Absolut, ja.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser det ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig. Förbi 7. Hej min vän. Vi säger tack och hej också till Daniel Ullhage som beger sig hemåt. Han är tillbaka i studion igen imorgon eftermiddag. Jag heter också Daniel Bengtsson efternamn. Tänkte följa med dig här fram till midnatt och mysa med dig och massa goda artister.

0: Mr. Know-it-all, ny musik från Teddy Swims. Det var också Elton John och George Michael innan i Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
4: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
5: Tack för det!
6: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Jens på Mula här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på mula.se.
7: Vi önskar er en härlig sommar.
8: Och simma lugnt.
9: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
10: Och Ellen på Malmö LBC.
9: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
10: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
11: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och ring

var i slutet av pandemin när de här reglerna på att stanna inne och inte få vara ute och dricka en bira på stan släpptes som Molly Sandén fick för sig att nu ska jag ut på stan och så ska vi aldrig gå hem igen. Jag undrar om hon har gått hem fortfarande eller är kvar ute och firar och dricker bubbel och har sig. Kanske så. Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Här är ny musik. Här är Stammis.

0: 80-talet kallade. Rockwell var det som hade en monsterhit, lite av en sån där one hit wonder med Somebody's Watching Me. Det hjälpte till också att hans kompis Michael Jackson sjöng refrängen, det tror jag. Luke Combs om en liten stund, ny musik, Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
5: Casino. Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
9: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
8: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
10: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
11: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisho Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisho.se.
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Tjena, Glenn är sen här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
16: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygger.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser det ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Uppemot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig. Guldkanalen lyssnar du till. Tack för att du är där. Jag tänkte ta och hänga med dig hela vägen fram till midnatt. Och jag har massa goa grejer på gång. Jag har Toto med en klassiker, Hold the Line, den känner du till. One Republic, Need Your Love, någonstans mitt emellan dessa två. Där hittar vi Mike.

0: Toto's Hold the Line i Guldkanalen. One Republic, Need Your Love, Madonna, Hang Up och musiken som fortsätter. Ja, det är reggae-musik. Lite somriga toner med Inner Circle på gång. Först ut också Tina Turner och Kygo i What's Love Got To Do With It. Alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
3: Och Ellen på Malmö LBC.
2: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
3: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
4: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
8: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
7: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
12: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
15: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
20: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
21: Hallå Anders.
22: Hallå Johan.
21: Nu är det sommar och varmt igen.
22: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
21: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
23: Vi önskar er en härlig sommar.
24: Och simma lugnt.
25: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Haddis.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Rymdpojken är tillbaka med ny musik i Guldkanalen. Den bästa tiden väntar på dig. Ny musik här. Inner Circle, Bad Boys, också Tina Turner och Kygo i What's Love Got To Do With It. Musiken fortsätter, det blir danska toner om en liten stund, men först här är Adele, skön sjungandes i fantastiska låten Someone Like You. Du får den i Guldkanalen. God kväll, min vän.

0: kör vi mot guld. Ja, vi tror på det själva i alla fall. Efter 5-1 mot Tunisien i första matchen. Ja, det känns lovande, men det är svårare uppgifter på gång. På lördag, ja, då är det dags att ta sig an Holland.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Vi har allt för din sommar.
6: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
5: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
7: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
10: Casino. Snälla, snälla, sluta köpa.
11: Ni var tråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
12: Kom igen!
14: Nej!
15: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
17: Tjena, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att ditt spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribba eller stolpe. Är det inte gött?
18: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: Ta med via Play på semestern.
19: Billy är död.
20: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet ser ut att bjudas på imorgon här i Skåne och Öresund. Både en del solchanser och mulet väder att räkna med. Upp emot en 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig. Min vän, vi ska ta oss bakåt i tiden. Vi lyssnar till en låt som heter Imagine om en liten stund. Det är ju John Lennons gamla goa Imagine. Fast med Chris Clifford denna gång. Först ut och ny musik från Alex Warren. I Fever Dream. Eagle-kanalen.

0: Bebe Rexha av Faithless, New Religion i Guldkanalen. Chris Clifford, Imagine, också Alex Warren och Fever Dream. Till Kelly Clarkson som dyker upp alldeles om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Hörs gäst vi var går presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
10: Tack för det!
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
12: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasburgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
16: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
17: Vi önskar er en härlig sommar.
18: Och simma lugnt!
19: Hallå Anders!
20: Hallå Johan!
19: Nu är det sommar och varmt igen.
20: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
19: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
21: Hej! Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Benson Boone. Mr. Electric Blue i Guldkanalen. The Killers, Human, också Kelly Clarkson och Stronger. Musiken fortsätter, lite lugnt och skönt. Här är Darin och hans Det sista jag behöver i Guldkanalen.

mitten av 90-talet. Crazy Town gjorde sig ett namn, bland annat med denna monsterhit Butterfly, Guldkanalen. Musiken fortsätter, ja, det här är också, det här lite senare 90-tal. Här är en Enrique Iglesias, här är Escape.

0: Nina i Guldkanalen. Flytta på dig. Ray Dalton, ny musik. I just wanna be happy. Och så var det Enrique Iglesias innan med Escape.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar det.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
8: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
10: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Billy död.
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag ska dö.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

Guldkanalen lyssnar du till. Hej min vän, Daniel heter jag. Klockan har tickat förbi 10. Tänkte ta bjuda dig på Miles Smith och Niall Horan om en stund. Drive Safe. Det är också Lady Gaga, Michael Jackson och först ut. Här är låten om Josefin.

det så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli.

établi. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.

0: Riktigt elakt skratt ifrån Thriller. Michael Jackson såklart. Lady Gaga innan, Alejandro. Det var också Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Om en stund ytterligare en duett då mellan Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Ja, det blir 1269.
5: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
6: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
5: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
14: Sen är tumme lilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
18: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
19: Vi önskar er en härlig sommar.
20: Och simma lugnt.
21: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslut och njut av bilresan.
22: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
23: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om.
0: Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Victor Lexell, väntat. Andy Grammer, Honey I'm Good. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo och Silvertep. Och musiken tar oss vidare bakåt i tiden. Det här är en sommarklassiker från tidigt 90-tal. Det var ju en ölreklam, vill jag minnas det som. Och så har vi pratat nog om det. Men låten heter Dina färger var blå. Och tänk svensk sommar. Någonstans vid en sjö. Solen skiner. Ja, det blir inte bättre. Det är på gång, det är juni, juli, augusti. Det är nu. Jag är Tommy Nilsson.

0: me.
1: Milo, AO Technology, Tommy Nilsson, Dina färger var blå, musiken fortsätter. Det blir Albin Jonsson om en stund, Din soldat. Först ut här är Harry Styles. Ny musik i Guldkanalen, American Girls. Daniel heter jag. Önskar dig en riktigt, riktigt god kväll, min vän.

0: Din soldat, så heter låten, Albin Jonsson tillsammans med Christine Amparo. Också Harry Styles i hans nya American Girls där innan. Ed Sheeran och Dan Hartman med en 80-talsklassiker. Här är vad som är på gång alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Vi har allt för din sommar.
6: Jag ska dö.
5: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
7: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
8: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm.
11: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Snälla, snälla, sluta som middagstalking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
3: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
2: Kom igen!
1: Nej!
4: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rika. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
5: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Billy är död.
8: Jag tror att jag har hittat honom.
6: Vi har allt för din sommar.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
10: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
6: Din nästa binge väntar på dig.
11: Jag hatar dig.
12: Jag ska dö.
6: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

timmar kvar av tisdagen. Sen så tickar onsdagen igång och Henke Holmberg dyker upp här och myser med dig under natten. Först ut dock massa skön musik i denna timma. Det är Oasis på gång. Bella Kay här.

0: 'cause it's you. Bella Kay. I love it, I love it, I love it! I Guldkanalen Oasis, en klassiker där, Don't Look Back in Anger. Först ut Gracie Abrams som en liten stund med Hit the Wall. Och vi har fortsatt också med en Carola-klassiker. Vi ska ta oss till 80-talet och ta reda på vem den där Mickey är för någon.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
5: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
6: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
11: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
12: Tack för det!
13: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
16: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Esa.
20: Vi önskar er en härlig sommar.
21: Och simma lugnt!
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Rocky, Carola var det som sjöng. Det här var tidigt i Carolas karriär. Det blev en monsterhit, det kan man ju lugnt påstå. Gracie Abrams var innan, ny musik där, ny hit, Hit the Wall till och med. Och musiken, ja, den dansar vidare här i guldet. Och hon dansar vidare i livet, här i havet, i guldkanalen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Det är obeskrivligt bra det här. Houston, Texas heter låten. Ella Langley. Bruno Mars, Grenade, det var havet. Hon dansar vidare i livet och vi dansar vidare. Det gör vi med Norli och KKV. Här är hjärtat utanpå min skjorta i Guldkanalen. Vill du med något? Det går bra att önska låta alla så. Daniel Snabela, guldkanalen.se.

0: Sombre i Guldkanalen, Home Wrecker, ny musik, Agnes också innan, One Last Time. Nolio KKV var också med på ett litet hörn i hjärtat, utan på min skjorta.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Telenor presenterar Nummerkoll.
5: Älskling, det ringer.
6: Va?
5: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
5: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
5: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
4: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
7: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
8: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
9: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
10: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
11: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Snälla, snälla, sluta som nyvagnståkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
17: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
16: Kom igen!
18: Nej!
19: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

Helt ny musik i Guldkanalen. Kygo är tillbaks tillsammans med Cath of Faith denna gång. That's when you know. Hörru du, jag vet att det är dags för mig att kasta mig i sängen, dra över täcket och vila huvudet mot kudden. Så är jag frisk och härlig och pigg igen imorgon kväll. Så vi ses väl då igen. Ny date, hoppas jag. Jag rundar av det med Peter Gabriel och hans Sledgehammer. Först ut High Coldplay, High Paradise i Guldkanalen.

Bengtsson has left the building. Och det är jag, Henke, som är ensam kvar. Så nu får jag axla ansvaret att spela musik för dig. Men en gör så gött den kan. Det blir en klassiker från Simple Minds till exempel. Don't you forget about me. Först bolaget och Dante. Fel på dig.

Sharon och Anne-Marie med deras version av Fleetwood Macs låt Everywhere. Och det är dags för ny musik nu. Det är en kille som egentligen heter Adam Magnus Englund. Men artistnamnet är Rymdpojken. Här är han med nya låt.

Det här är en lite speciell låt får man väl ändå säga, från Meghan Trainor. Mother heter den. Och före Meghan Trainor fick du Tjuvjakt senaste tillsammans med Simon Strömstedt. Stammis heter den. Och får jag lov att presentera Miles Smith och hans Stay If You Wanna Dance.

Fragma, Chaukas Miracle. Och här kommer nu en ny låt om gammal kärlek. Det är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Låten heter We Go Back.

låten Hero. Och dessförinnan fick du Keith Urban och Michael McDonald i senaste We Go Back. Och här är nu en kille som pluggade kriminologi och drömde om att bli mordutredare. Nu blev han ju inte det, han blev ju artist istället. Han heter Luke Combs. Här är han med Bieber.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det är Henke här som har hämtat en ny kopp kaffe så att jag ska få pigg nog och spela musik för dig den här timmen också. Det ska nog gå bra. Jag startar med One Republic och deras senaste, den heter Need Your Love.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Morgonklubben med världens bästa lyssnare. Ja, vissa trivs ju bäst på natten. Dracula heter låten här från Tame Impala. Och nu handlar det om Danny Saucedo. Vi lyssnar på låten A

Innan solokarriären tog fart så körade han åt bland annat Lionel Richie och Madonna. Han heter Richard Marx. Det fick honom här med Right Here Waiting. Och jag fortsätter nu med Emily DeForest. Only Teardrops. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Han blev ju sjua i Eurovision Song Contest, Søren Torpegaard Lund, som ju tävlade för Danmark med För vi går hem. Och vem lyssnar vi på nu, tro? Ja, det här är Post Malone med låt.

0: Vi var här och kollade in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej,
1: det
2: är klockan 7.
1: 7
2: ändå. På kvällen alltså.
1: På kvällen?
3: Är det på kvällen?
2: Ja, ja, det är
3: på kvällen. Oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl då till matchen.
2: Absolut, ja.

Jamieson med signaturmelodin till tv-serien Baywatch, I'm Always Here. Och jag tänkte följa upp det med en ny musik, hoppas det kan passa. Det handlar om norska producenten Kygo tillsammans med en amerikansk countrysångerska från North Carolina. Hon heter Carter Faith. Lyssna på samarbetet här i nya låten That's When You...

Ja, bra drag här i nya låten från en producent och diskjockey från Nederländerna som kallar sig för Moonlight. Du fick nya låten då, Alabama 10. Och strax ska vi gå all in för Sverige tillsammans med Brandsta City Släckers. Jo, jag tackar ja. Men först Pink, All I Know So Far.

tar oss igenom natten tillsammans, du och jag. Hej, Henke heter jag. Tänkte bjuda på en 80-talsklassiker från tyska Nena, 909 Luftballons. Om du kommer ihåg den. Men allra först, Alex Warren och hans Fever.